Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ Assisi. Hôm nay Đức Thánh Cha đã đến Assisi từ Vatican, ngài đã đi máy bay trực thăng để bay đến Assisi. Cái khoảng thời gian bay từ Roma đến Assisi là ngắn, bởi vì trong cái quãng đường chưa tới 300 km thì việc đi máy bay của ngài chỉ có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ từ Vatican, cho nên hôm nay ngài đến để gặp gỡ, đặc biệt là với các bạn trẻ, tại vì các bạn trẻ hiện đang có một cái đại hội gọi là Go Franciscan Youth Meeting, tức là những người cùng với linh đạo, có cái linh đạo của Francisco đang gặp gỡ tại đây. Khoảng 2.000, hơn 2.000 bạn trẻ đang tụ họp tại Assisi để có một cái hội nghị này để kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Chúng ta thấy một bầu khí rất là vui. Ở đây là phía trước của nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đức Thánh Cha đã sẵn sàng để có thể gặp gỡ các bạn trẻ, để có thể trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ. Tại đây các bạn trẻ đã có những cái ngày gặp gỡ nhau từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 rồi, nghĩa là hôm nay là ngày kết thúc sau 3 ngày. Chúng ta thấy sự hào hứng của các bạn trẻ khi gặp Đức Thánh Cha. Đôi khi có những tin tức về việc xã hội châu Âu đang tục hóa và có cái sự hờ hững với tôn giáo. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, một cái bầu khí trẻ vẫn đang rất là sinh động tại các giáo hội tại châu Âu. Dĩ nhiên, cái việc thờ ơ với tôn giáo đó là một cái thực tại mà nhiều người có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, vào những cái dịp như là hôm nay, như là dịp của các bạn trẻ, và đặc biệt là trong các nhóm, các bạn trẻ trong các cộng đoàn, thì đời sống thiêng liêng, đời sống của các bạn trẻ gắn bó với tôn giáo thì vẫn còn đang rất mạnh. Đặc biệt khi mà nhiều người càng tìm thấy được ý nghĩa nơi cái sự nâng đỡ của giáo hội, sự đồng hành của giáo hội cùng với tất cả những người cùng chăm sóc họ trong công việc phục vụ.

như những lần đại hội giới trẻ chẳng hạn. Như chúng ta vẫn còn nhớ đại hội giới trẻ tại Lisbon, khi Đức Thánh Cha đến đó thì người ta có thể cảm nhận được hàng triệu bạn trẻ đến và có thể chịu những cái nóng bức hoặc là những cái không có tiện nghi, nhưng mà họ sẵn sàng để có thể có được một cái kinh nghiệm tôn giáo, một cái kinh nghiệm thiêng liêng rất đặc biệt dành cho họ. Như chúng ta thấy một cái bầu khí, đặc biệt là các bạn trẻ. Dĩ nhiên ở đây như chúng ta thấy có các sơ, các nữ tu, các những người lớn. Tuy nhiên hầu hết trong các cuộc gặp hôm nay đó là các bạn trẻ. Cái đại hội của các tu sĩ dòng Đa Minh tổ chức ở đây được tổ chức cho những người đi theo linh đạo của Francisco. Họ có những cái ngày gặp gỡ. Gồm có 4 ngày gặp gỡ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6. Trong đó họ có những buổi thảo luận, những cái giờ cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ để có thể trở thành một cái lời mời gọi, đáp lại một lời mời gọi dành cho họ, dành cho những người trẻ để họ có thể bước ra khỏi cái sự dửng dưng và tiếp tục nuôi dưỡng cái ước mơ để trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, hòa bình và hy vọng. So với Roma thì Assisi là một thành phố có một cái sự cuốn hút đặc biệt bởi Thánh Francisco, và cũng là thành phố nhẹ nhàng hơn, có thể gọi là yên tĩnh hơn so với Roma. Đây là một cái thành phố rất là cổ kính của vùng Umbria, miền trung của nước Ý. Chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh của Thánh Francisco với rất là nhiều phim nói về Thánh Francisco. Và đây là một cái nơi gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco, nơi sinh và nơi mất của Ngài, quê hương của Ngài ở Assisi này. Tại đây, tại Assisi này thì Thánh Francisco đã chọn để mà sống nghèo, đến gần với những người bị bỏ rơi và trở thành một cái khí cụ hòa giải giữa những cái xung đột của thời đại của Ngài. Và sau 8 thế kỷ thì di sản của người nghèo thành Assisi vẫn tiếp tục chất vấn con người hôm nay về cách sử dụng của cải, xây dựng các mối tương quan, chăm sóc công trình tạo dựng, cũng như sống một cuộc sống huynh đệ.

Đại hội lần này của giới trẻ được dành rất là mở rộng, hơn 2.000 bạn trẻ. Và cái tuổi thì được dành mở rộng cho các bạn trẻ từ 18 cho đến 33. Và những người trẻ này, đó là những người đang sống đức tin và những người đang tìm kiếm một cái ý nghĩa cho cuộc đời của mình, và ngay cả những người không có thuộc một tôn giáo nào. Đó là một cái cuộc gặp rất là mở rộng. Họ đến với SCG để tìm những câu trả lời cho cái câu hỏi về căn tính, về tương lai, về ơn gọi và ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Và họ cũng chia sẻ cùng một cái khát vọng, đó là tìm thấy con đường giúp cho cuộc đời trở nên trọn vẹn hơn.

0: Theo thầy Luca Di Pasquale, một trong những người phụ trách trong công việc tổ chức, thì việc mở rộng cái cánh cửa cho tất cả phát xuất từ cái sức hút của Thánh Francisco. Thánh Francisco là một cái chứng nhân vẫn còn có cái khả năng chạm đến con người hôm nay, vượt qua những ranh giới của thời đại và tôn giáo. Thầy giải thích rằng việc nhận thấy Thánh Francisco tiếp tục thu hút con người vượt qua những cái ranh giới đức tin đã dẫn chúng ta đến biết bao nhiêu cái sự táo bạo để có thể thử sức được, đặt mình trong việc phục vụ những ai có lẽ muốn bước một cái bước nữa lớn hơn, vượt qua những cái định kiến để có thể nối lại những cái điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và biết đâu cũng có thể họ có thể gặp gỡ nhau trong Chúa và họ có thể gặp gỡ Chúa. Và dĩ nhiên ở đây là một thành phố của Ý, cho nên là mọi người ở đây nói tiếng Ý và Đức Thánh Cha trả lời bằng tiếng Ý một cách rất là tự nhiên khi mà Ngài đi đến thăm mục vụ và Ngài có thể nói chuyện những câu chào hỏi rất là đơn sơ với những người đang đứng chào Ngài một cách rất là trực tiếp. Một bầu khí rất là thân tình. Bình thường trước khi đi tham dự một cái hội nghị hay là một cái buổi gặp gỡ nào thì Đức Thánh Cha cũng dành một khoảng thời gian để chào trực tiếp những người ở phía bên ngoài đang chờ Ngài. Ta thấy Đức Thánh Cha đã đi đến nơi để có thể gặp gỡ tất cả mọi người. Và bây giờ là lời chào của tu sĩ Marco Vianelli, giám tịnh của dòng anh em hèn mọn ở Umbria và Sardinia. Kính thưa Đức Thánh Cha, với niềm vui sâu xa và với lòng biết ơn chân thành, thì chúng con xin nồng nhiệt chào Đức Thánh Cha đến với Pozzuncola, nơi nhỏ bé và nơi thánh thiêng này. Thánh Francisco yêu mến hơn mọi cái nơi khác và muốn để lại cho anh em của Ngài như là một cái ký ức sống động về một cái cội nguồn đặc sủng Francisco. Con xin thay mặt với tỉnh dòng Seraphic Thánh Francisco Assisi của anh em hèn mọn ở Umbria và Sardinia, đơn vị gìn giữ đền thánh rất thân thương này, và thay mặt toàn thể gia đình Francisco, Francine, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được đón tiếp Đức Thánh Cha tại cái mảnh đất diễm phúc này, nơi tin mừng tiếp tục được vang lây một cách đơn sơ, tình huynh đệ và hòa bình. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con hôm nay mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Trong năm dành kỷ niệm cuộc vượt qua, tức là sự qua đời của Thánh Francisco, thì hàng ngàn bạn trẻ từ khắp châu Âu đã quy tụ quanh cái nhà thờ này, Pozzuncola, để cùng bước đi trên cái hành trình đức tin, hy vọng và tình huynh đệ. qua chứng tá của nhiều người về những cái chủ đề như là hòa bình, tình trạng bị gạt sang bên lề, căn tính, sứ mạng, kinh tế và vẻ đẹp. Các bạn trẻ đã để cho mình được chất vấn, tìm kiếm những cái con đường để dấn thân và không chỉ đứng ngoài để quan sát. Nơi Thánh Francisco thì họ tái khám phá ra một cái bậc thầy luôn hợp thời, vẫn có cái khả năng nói với những tâm hồn của những thế hệ mới và chỉ ra những cái con đường hòa giải, chăm sóc thụ tạo và tình huynh đệ phổ quát đích thực. Kính thưa Đức Thánh Cha, chính tại Porciuncola, Thánh Francisco đã hiểu được cái ơn gọi của mình. Và tại đây, Ngài đã đón nhận những người anh em đầu tiên. Tại đây, Thánh Clara đã thánh hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Tại đây thì ơn toàn xá của lễ tha thứ Assisi đã nở rộ, như là dấu chỉ của lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và ngày nay, chính ân sủng ấy đã vẫn tiếp tục thu hút các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Và tại đây, ngày 3 tháng 10 năm 2026, thì trong thân phận trần trụi, trong cái mảnh đất trần trụi, Ngài đã cất tiếng hát đón nhận chị chết. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời và muốn gặp gỡ các bạn trẻ này. Và giờ đây, họ sẽ thưa với Đức Thánh Cha một số câu hỏi để tìm thấy nơi sứ vụ của Ngài sự khích lệ và nâng đỡ, hầu trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng từng làm say mê Thánh Francisco. Đó là lời chào của thầy Marco Vianelli, giám tỉnh của dòng anh em hàng mọn ở Umbria và Sardegna.
1: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia.
0: Và bây giờ là
1: Basilica di San Antonio di Padua in Zagabria.
0: Carolina, đây là Carolina đã có, sẽ có một cái câu hỏi. Carolina đến từ Croatia. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con đã lớn lên trong các giáo xứ Phanxin, được các tu sĩ đồng hành và học nơi Thánh Francisco rằng Tin Mừng trước hết được loan báo bằng chính cuộc sống qua niềm vui, sự đơn sơ, tình huynh đệ và sự gần gũi với mọi người. Nhờ kinh nghiệm này, chúng con đã khám phá ra một cái đức tin sống động, không khép kín trong các nhà thờ, nhưng trở nên sự phục vụ, đón tiếp và niềm hy vọng cho người khác. Tuy nhiên, ngày nay, chúng con đang sống trong một cái thế giới đang thay đổi một cách rất là nhanh chóng, nơi mà nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những cái điểm tựa, xây dựng các mối tương quan chân thành và mở lòng ra với Thiên Chúa. Chúng con cũng mong muốn trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng tại những nơi mà mình sống, nơi mình học tập và những nơi làm việc của chúng con. Mang ánh sáng của Chúa Kitô, bằng những cái phong cách đơn sơ và huynh đệ của Thánh Francisco. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đã lớn lên trong linh đạo Phanxin để chúng con có thể luôn luôn là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô và mang cái niềm hy vọng đó đến cho các bạn đồng trang lứa của chúng con mà không đánh mất đi niềm vui của Tin Mừng, sự đơn sơ của tâm hồn và sự gần gũi với con người, vốn làm cho mọi chứng tá Kitô giáo trở nên đáng tin cậy.
2: Grazie Carolina per questa domanda. Innanzitutto buongiorno a tutti voi.
0: Đức Thánh Cha cảm ơn Carolina và bây giờ xin chào hết tất cả các bạn trẻ đến từ mọi nơi. Và tất cả chào tất cả những người ở trong điện thờ và cũng theo dõi qua cái màn hình. Và bây giờ Đức Thánh Cha trả lời cái câu hỏi của Carolina. Chắc nghĩ rằng khi nghe câu hỏi của Carolina thì nhiều người đã cảm nhận được rằng là trong đó đã có sẵn một phần câu trả lời rồi. Bởi vì con đã làm chứng về một cái phong cách đơn sơ, huynh đệ và gần gũi. Một cái phong cách đã thuyết phục con và giúp cho con trưởng thành trong đức tin, thuộc về một cái cộng đoàn nhưng vẫn mở rộng ra với tất cả mọi người. Điều này đã diễn ra tại một cái khu vực mà châu Âu, khu vực của châu Âu mà chỉ cách đây 30 năm đã còn phải trải qua chiến tranh và sự đan xen nguy hiểm giữa cái niềm tin tôn giáo với chủ nghĩa dân tộc. Thực ra thì trong nhiều thế kỷ, sự hiện diện của các tu sĩ dòng Francisco đã khơi nguồn cho cái việc đối thoại và góp phần vào cái sự chung sống trong hòa bình giữa những người Công giáo, chính thống và Hồi giáo. Ngày nay, trung thành với truyền thống gần gũi ấy thì có nghĩa là đi ngược dòng. Đó là nỗ lực thanh luyện ký ức và vun trồng sự hòa giải. Các Kitô hữu sẽ ngày càng được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình trong các xã hội bị cám dỗ, lợi dụng tôn giáo để mà đối đầu giữa các căn tính. Vì thế, làm chứng cho Chúa Kitô vẫn là một điều vừa hấp dẫn nhưng mà cũng vừa đòi hỏi. Bởi điều đó mở rộng cái tâm trí và con tim của chúng ta vượt qua những cái ranh giới giả tạo, nghĩa là vượt qua những cái nỗi sợ do những cái thông tin sai lệch gây nên và những cái bức tường thành kiến. Thoát khỏi nền văn hóa quyền lực và xây dựng nền văn minh tình yêu không phải là một cái điều lập tức được thấu hiểu và đón nhận. Tuy nhiên, từ Thánh Francisco thì các con học được cái sự triệt để của tin mừng, vốn trái ngược với cái chủ nghĩa cực đoan. Đó là một cái sự triệt để không làm cho người ta mù quáng và bạo lực, nhưng làm cho họ trở nên nhạy bén hơn, quan tâm hơn và luôn bước theo Chúa Giêsu. Vì thế, trở nên khiêm nhường và đón nhận mọi người. Điều này thì thật là không dễ, nhưng mang lại rất là nhiều niềm vui. Giờ đây, các con hãy thử hình dung ra trong một cái giây lát, nơi mà chúng ta đang hiện diện cách đây 8 thế kỷ. Tại đây thì giữa cái vùng đồng quê rộng mở này, hàng trăm tu sĩ trẻ từ khắp nơi, khắp châu Âu đã quy tụ bên Thánh Francisco. Chúng ta hãy cố hình dung ra họ, những người có cái nguồn sử liệu kể rằng là từ đó họ là những đi từ những cái từng nhóm, chỗ thì 4 người, chỗ kia thì 100 người, chỗ khác nữa thì 80 người. Tất cả đều chăm chú đàm đạo về Thiên Chúa, cầu nguyện, khóc lóc, khóc than và thực hành bác ái. Họ giữ thinh lặng và khiêm tốn, đến nỗi họ không nghe thấy một cái tiếng động nào. Cái sự thinh lặng ấy hoàn toàn trái ngược với chiến tranh, với bạo lực, với tiếng la hét hay là sự tàn ác của nó. Những cái tấm chiếu của các tu sĩ ấy, cũng như những cái chiếc túi ngủ của các con hôm nay, nói lên hòa bình. Giáo hội là như thế, một cộng đoàn gồm những anh chị em mà mọi người đều được mời gọi tham dự. Các bạn trẻ thân mến, thật là đẹp biết bao khi mà được ở bên nhau để mà đàm đạo, để mà nói về Thiên Chúa. Và dưới ánh sáng của người thì cùng nhau suy tư về chính cái cuộc sống, về những vẻ đẹp, màu nhiệm và về tính nghiêm túc của cuộc sống. Chúng ta hãy làm chứng rằng chúng ta hãy làm chứng cho một cái phong cách này ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở một cái thời đại mà công nghệ khiến cho con người dần dần đánh mất thói quen ở bên nhau giữa những con người bằng xương bằng thịt. Thánh Francisco đã hiểu rằng lựa chọn sống nghèo khó có thể đưa những người xa cách nhau lại gần với nhau hơn, khích lệ sự gặp gỡ và mời gọi trao đổi những món quà. Vì thế, Ngài cũng hiểu rằng tin mừng không thể tách rời khỏi những cái chọn lựa của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Tin mừng chính là cuộc đời của người, con đường của người và niềm vui tín thác không lay chuyển của người nơi Chúa Cha. Khi mà chúng ta quy tụ nhân danh người, thì người hiện diện giữa chúng ta. Và niềm vui tràn đầy tâm hồn chúng ta là niềm vui tự do và chân thành. Và niềm vui ấy loan báo tin mừng hơn cả là những cái lời nói và không thể giấu được. Cảm ơn các con. Đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha dành cho Carolina đến từ Croatia. Các bạn trẻ có nhiều cái câu hỏi, nhưng Đức Thánh Cha chỉ chọn ra 3 câu hỏi của các bạn trẻ để trả lời.
3: Mi chiamo Giovanni, ho 27 anni.
0: Và bây giờ là câu hỏi của Giovanni từ đến từ Bologna, 27 tuổi. Kính thưa Đức Thánh Cha, người trẻ của chúng con đang sống giữa một cái thế giới bị chi phối bởi nền văn hóa tạm bợ và thường sợ hãi trước những cái chọn lựa dứt khoát cho cuộc đời của mình. Dẫu vậy thì Thiên Chúa vẫn không ngừng ngỏ lời với chúng con thêm một cái cách độc đáo và đầy yêu thương, kêu gọi chúng con bước theo Người với cái lời hứa ban sự sống và niềm vui, đồng thời từng bước tỏ cho chúng con biết cái ơn gọi của mình. Vì thế con xin hỏi rằng làm thế nào để có thể thưa với Người một cái tiếng xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh cái tình trạng đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau, vì quá chú trọng đến những cái khó khăn và hy sinh trên cái hành trình của mình. Điều gì đã giúp cho Đức Thánh Cha trên cái con đường ơn gọi của Ngài? Đức Thánh Cha cảm ơn cái câu hỏi rất là gọi là cái câu hỏi can đảm của Giovanni. Ngày nay người ta thường có cái khuynh hướng nói tiêu cực về cái tính tạm thời. Trong quá khứ thì trái lại, chính giáo hội vẫn kiên trì giáo dục về ý nghĩa của tính tạm thời. Thế gian này sẽ qua đi, thời gian trôi qua và những thực tại trần thế luôn phải đổi thay. Chỉ có một mình Thiên Chúa tồn tại mãi mãi, vì chính Người là đấng vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta phải tự hỏi điều gì đã thay đổi để không trở thành những người chỉ tiếc nuối về quá khứ, rồi không dám đối diện với hiện tại và không đủ can đảm trách nhiệm để đối diện với tương lai. Hầu như khắp thế giới, khắp nơi trên thế giới, sự ổn định của các xã hội truyền thống đang dần biến mất. Trong những cái xã hội ấy, thì qua suốt một đời người và nhiều thế hệ, thì chứng kiến những cái thay đổi rất là nhỏ. Mọi sự trong đó đều được quy định và định đoạt trước một cách rất là chặt chẽ. Khi ấy thì chứng tác của giáo hội mời gọi con người đừng có an phận trong một cái số phận đã được viết sẵn, nhưng mà phải biết phân định những giá trị của từng cái hành vi trong cái tương quan với sự sống đời đời. Ngày nay thì trái lại, với một cái cách hiểu đôi khi lẫn lộn về tự do, thì người ta ảo tưởng rằng cuộc đời không bao giờ được định đoạt một lần dứt khoát mà một lần cho mãi mãi. Bởi trong cái bối cảnh sống đang thay đổi một cách nhanh chóng, và chính chúng ta cũng thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà cùng với điều đó thì cái nỗi sợ hãi và cái nguy cơ lạc hướng cũng gia tăng. Trong cái bối cảnh ấy thì sự can đảm thực hiện một cái chọn lựa dứt khoát có lẽ là một cái hành vi mang tính rất là cách mạng. Quyết định cho mãi mãi không giam hãm chúng ta trong một cái chiếc lồng, nhưng mở chúng ta ra với một cái năng lực lớn lao hơn. Yêu thương là một cái cuộc hành trình, một cái cuộc xuất hành, một cái con đường cần được khám phá và một cái hành trình mà Thiên Chúa cùng đi với chúng ta. Đó chính là ý nghĩa đích thực của mọi ơn gọi. Kinh Thánh soi sáng để mà chúng ta sống như thế, như người được kêu gọi đứng dậy, bước đi trong một cái lịch sử của đời mình, đón nhận từ Chúa như là một cái hồng ân hướng đi và ý nghĩa để yêu thương theo cái kế hoạch của Người. Ở đây thì đức tin, lòng tín thác và sự trung tín cho thấy mối liên hệ không thể tách rời. Nhờ đó mà trong đức tin chúng ta vạch trần những cái ảo tưởng cho rằng các vấn đề có thể giải quyết bằng cách chạy trốn, phản bội hoặc là thử đi vài bước trên những cái con đường luôn khác nhau mà chẳng có bao giờ tiến đi xa được. Thực ra thì người ta có thể gia tăng vô số những cái trải nghiệm, những mối quan hệ, những mối tương quan và tiêu dùng, nhưng vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Cái giá mà về mặt con người rất lớn và sự trống rỗng nội tâm thật là sâu xa. Không hiếm khi mà người ta đi đến chỗ sử dụng người khác và cũng bị người khác sử dụng. Vì thế mà cái sự mãi mãi, cái sự đời đời là một cái ân sủng mà chính Thiên Chúa giúp cho chúng ta đáp lại một cách trung tín để mà đạt tới sự sống viên mãn. Vì thế, ngay từ tuổi thiếu niên thì điều quan trọng là học biết được mình, biết được cái quyết định và sự dấn thân hết mình, nghĩa là đáp lại Chúa đang kêu gọi. Và khi trưởng thành, vẫn tiếp tục làm như thế trong những cái quyết định đã được đưa ra, cũng như trước những cái quyết định còn phải thực hiện. Đây là một cái cuộc phiêu lưu mà không phải ai cũng can đảm, ai cũng cảm thấy đơn độc và giống như là đức tin sẽ kéo dài đến giây phút cuối cùng của mình. Từ cái kinh nghiệm của mình thì cha có thể nói rằng Chúa chưa bao giờ để cho cha cô bị cô độc. Người luôn luôn đồng hành với cha và còn ban cho cha những người cùng bước đi. Như thế, trong cái ơn gọi làm linh mục của mình, làm thành viên trong cộng đoàn dòng Thánh Agostino và làm nhà truyền giáo, thì cha đã tìm thấy một cái ánh sáng dẫn dắt mình cho đến hôm nay, cho đến lúc cha phải thưa lời xin vâng trước một cái lời mời gọi thật đặc biệt đó là trở thành giáo hoàng. Khi gắn bó với kế hoạch độc đáo mà Thiên Chúa bày tỏ cho mỗi người, thì lời mời gọi nền tảng được khắc ghi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, đó là một cái lời mời gọi hiệp thông. Lời mời gọi ấy không chỉ được lắng nghe một lần, nhưng là mỗi ngày. Tội lỗi thì làm lu mờ sự sáng tỏ của chân lý này, đưa ra sự ngờ vực, cạnh tranh và nghi kỵ vào trong những cái mối liên hệ căn bản. Nhưng mà trái lại thì nhờ ơn Chúa, mọi cái ơn gọi cũng là một cái hành trình cứu chuộc và chữa lành. Lời mời gọi của Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta bước theo Người, soi sáng phẩm giá của chúng ta và giúp cho chúng ta tôn trọng phẩm giá của người khác, biết tín nhiệm và trao ban niềm tin. Năng lực này mang lại sự tự do lớn lao đến mức mà đáng để chúng ta dồn hết tất cả trọn cái mọi tâm huyết của chúng ta cho cái chọn lựa ấy. Cảm ơn các con. Và đó là cái lời, cái câu trả lời của Đức Thánh Cha dành cho Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna.
3: Santo Padre.
0: Và bây giờ là câu hỏi của Luigi, 22 tuổi, đến từ Sicilia.
3: Mi faccio portavoce della gioventù francescana di Sicilia.
0: Và con đại diện cho giới trẻ Francine ở Sicilia, một cái nhóm người trẻ sống theo đặc sủng Francine. Và con muốn hỏi Đức Thánh Cha về một cái khía cạnh nơi Thánh Francisco khiến cho con rất là ấn tượng.
3: Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al signor Papa Onorio e ai suoi successori canonici.
0: Anh Francisco hứa vâng phục và tôn kính Đức Giáo hoàng Onorio, đấng kế vị được bầu chọn hợp luật và giáo hội Roma. Đó là cái câu luật có trong cái sắc chỉ thứ nhất. Mặc dù sống trong một cái thời đại mà giáo hội mang nhiều mâu thuẫn và khó khăn nội bộ, thì Ngài không chọn một cái con đường lạc giáo. Ngài không cái công kích hay là phán xét giáo hội thời ấy, nhưng chọn vâng phục Đức Giáo hoàng. Đó là một cái chọn lựa tự do và mang tính cách mạng, hoàn toàn theo cái phong cách bé mọn, với cái mục tiêu duy nhất là vượt thắng sự khốn cùng của thói phán xét bằng cái lòng thương cảm và sự phục hồi mà tình yêu của Thiên Chúa mới có thể trao ban được. Ngày hôm nay thì nhiều người trẻ nói rằng họ tin nhưng không tin vào giáo hội, họ tin Chúa nhưng không tin vào giáo hội. Thì ngay từ trong một cái cộng đoàn của mình thì đôi khi chúng con nhìn thấy một giáo hội với những mâu thuẫn và những khủng hoảng nội bộ. Vì thế con tự hỏi, làm thế nào để chúng con có thể ở lại trong cái tình yêu phục hồi ấy? Và tại sao ngày nay thật khó để nhìn giáo hội như là một người mẹ, dù mang lấy những cái vết thương vẫn luôn luôn sẵn sàng đón nhận và yêu thương chúng con? Và đây còn là câu trả lời của Đức Thánh Cha dành cho Luigi. Câu hỏi của con rất là thời sự và đưa chúng ta đến cái trung tâm kinh nghiệm của Thánh Francisco. Đối diện với câu hỏi này có nghĩa là cùng chia sẻ một ước muốn, đó là ước muốn của Chúa Giêsu dành cho giáo hội. Thánh Francisco đã lắng nghe ước muốn ấy khi mà chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh. Chúng ta phải luôn trở về với cái ước muốn này. Trong lịch sử và cả ngày hôm nay, nhiều người đã không thể trải nghiệm được một cái giáo hội như là Chúa Giêsu mong muốn. Điều này gây ra đau khổ, để lại những cái vết thương và thất vọng. Và đối với một số người thì thậm chí còn có thể trở thành một cái chướng ngại khiến cho họ thật là khó tin vào giáo hội. Trong Tin Mừng thì Chúa Giêsu cảnh báo về cái loại chướng ngại này, tức là những gương xấu mà các môn đệ của người có thể gây ra cho người khác, đặc biệt là những người bé nhỏ và nghèo khổ. Ước muốn của Chúa Giêsu như chúng ta thấy nơi những nhóm người ngay từ đầu quy tụ quanh người là quy tụ một dân. Trong đó, những gì thường gây chia rẽ con người phải được vượt qua. Quanh Chúa Giêsu, những người nam cũng như những người nữ vốn không bao giờ gặp gỡ hay là giao tiếp với nhau lại trở thành anh chị em của nhau. Nhờ ơn Thiên Chúa, khi phép lạ này của giáo hội tiếp tục diễn ra, thì nó vẫn khiến cho người ta kinh ngạc ngay cả hôm nay. Trong các thành phố đầy những cái bức tường vô hình chia cách người này với người kia, với biết bao nhiêu sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng có thể chấm dứt ngay khi chúng ta nhận ra nhau như là anh chị em. Và những nơi những cái chướng ngại đó thì chúng ta vẫn có thể nhận ra nhau như là anh chị em của nhau. Còn có một khía cạnh khác của sự hiệp nhất mang tính cách mạng này, đó là Chúa Giêsu nói rằng nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Nghĩa là không được hành xử như những người làm lớn trên mặt đất này và những kẻ quyền thế của thế gian, những người tìm kiếm sự nổi bật và thống trị người khác. Trái lại, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải trở nên người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải trở nên đầy tớ của mọi người. Ước muốn của Chúa Giêsu dành cho giáo hội thật là rõ ràng. Đó là trở thành thân thể của người và biểu lộ sự sống của người, bước theo gương của người và thực thi một cái loại sức mạnh khác. Đó là không hạ nhục người khác, nhưng nâng đỡ họ.
2: Per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Francesco le ha percorse.
0: Lời Chúa, các bí tích và việc thực hành tình yêu huynh đệ là những con đường biến đổi, làm cho hình ảnh của Chúa Kitô được thể hiện nơi chúng ta. Thánh Francisco đã bước đi trên những cái con đường ấy, đó là không thống trị nhưng mà phục vụ, không chiếm đoạt nhưng đón nhận, không giữ lại nhưng hoàn trả. Chính sự sống của Thiên Chúa phục hồi giáo hội và làm cho giáo hội trở thành một dân tự do, một nơi người ta có thể hít thở và được cứu độ. Francisco, con hãy đi sửa lại ngôi nhà của ta, vì như con thấy, nó hoàn toàn đổ nát. Đây là cái câu Chúa Giêsu mời gọi Thánh Francisco. Mỗi người đều có một cái vai trò trong cái công trường luôn mở rộng. Và chúng ta có những cái trách nhiệm và ơn gọi khác nhau, nhưng cùng nhau bước đi, khơi nguồn cảm hứng, giúp đỡ và sửa lỗi cho nhau. Điều quan trọng là mỗi người thực hiện một cái phần việc của mình. Khi đó chúng ta sẽ nói về giáo hội với cái tình cảm dành cho một người mẹ, bởi nhận ra mình thuộc về giáo hội. Đó sẽ là một cái cách chân thành để mà yêu mến những cái con người và lịch sử mà trong đó Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta và ở lại với chúng ta. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, với cái lòng khiêm tốn, và đó là tin mừng mà chúng ta loan báo. Vì thế, để mà chia sẻ ước muốn của Chúa, thì không cần phải tỏ ra mình tốt hơn con người thật của chính mình. Điều cần thiết là nhận ra và để cho Chúa Giêsu phục sinh hành động trong cuộc đời của chúng ta, trong lịch sử của tất cả chúng ta. Đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha dành cho Luigi đến từ Palermo.
2: Allora, concludiamo questa prima parte chiedendo
0: la grazia di Dio. Bây giờ chúng ta kết thúc cái phần đầu này và bây giờ Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta đến nơi Thiên Chúa và đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Và vừa rồi là một cái cuộc gặp gỡ ngắn của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, những người trẻ khoảng 2.000 bạn trẻ đến hơn 2.000 bạn trẻ đến thành phố Assisi này trong 4 ngày. Và bây giờ Đức Thánh Cha có một cái cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ với cái nhiều câu hỏi, thì Ngài đã chọn ra 3 câu hỏi của những bạn trẻ gửi đến cho Ngài và Ngài đã trả lời 3 câu hỏi như chúng ta vừa được tham dự với Ngài một cách trực tuyến. Chúng ta đang ở phía trước quảng trường của nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần của Assisi. Sự kiện trong 4 ngày vừa rồi, hôm nay là ngày kết thúc, thì được tổ chức bởi 3 gia đình lớn của Francisco, đó là dòng anh em hèn mọn Viện Tu và dòng anh em hèn mọn Cappuccino, phối hợp với giáo phận Assisi, chính quyền thành phố Assisi và Ủy ban Quốc gia kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Francisco Assisi, cùng phối hợp với nhau để mà tổ chức cái sự kiện này với hơn 2.000 bạn trẻ tham dự. Cái tinh thần hợp lực này cũng thể hiện trong cái việc đón tiếp. Ban tổ chức đã chọn một cái phương thức rất là đơn sơ, linh hoạt nhưng mà mang cái đậm tính cộng đoàn. Đó là các nhà thi đấu, các khu vực hội chợ và những cái cơ sở sẵn có tại địa phương được chuyển thành nơi lưu trú của các bạn trẻ. Và hàng chục ngàn phần ăn đã được chuẩn bị với sự tham gia trực tiếp của người dân Assisi. Thì chúng ta thấy có một cái sự cộng tác rất là đơn sơ để mà đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi, đặc biệt là ở châu Âu và đặc biệt ở Ý. Thì chúng ta nghe Carolina từ Croatia đã đến đây. Và dĩ nhiên là hầu hết các bạn trẻ này đến trong một cái linh đạo của Thánh Francisco. Giờ đây Đức Thánh Cha tiếp tục việc chào một số người đang chờ Ngài ở phía bên ngoài này. Preghiamo per lei, chúng con cầu nguyện cho Ngài. Ở đây chúng ta thấy có các nữ tu và đây là trang phục của hướng đạo sinh. Hướng đạo sinh của Ý phát triển rất là mạnh. Và những người sống ở trong cái phong trào hướng đạo sinh thì coi như là những người rất là hăng say trong cái việc giúp cho các bạn trẻ, các trẻ em lớn lên trong cái đời sống đức tin. Và qua cái công việc dạy đồng hành với các em và những cái sinh hoạt phía bên ngoài cộng đồng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ thực hiện trong buổi sáng thôi. Ngài đã rời Roma vào lúc 8 giờ sáng. Ngài đến đây lúc 8 rưỡi gặp các bạn trẻ. Rồi sau đó chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ có một thánh lễ với Đức Thánh Cha. Ngài dâng thánh lễ để kết thúc cái cuộc gặp gỡ này của các bạn trẻ. đây chúng ta thấy có một thầy phó tế vĩnh viễn đang ở đây để chào Đức Thánh Cha, chuẩn bị để bước vào trong thánh lễ. Ở đây chúng ta thấy thầy đến từ Calabria, miền Nam nước Ý. Từ Brazil. Như vậy chúng ta thấy nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Và ở đây để thanh trà chào những người khuyết tật. Bình thường thì những người khuyết tật được có được một sự ưu ái rất là đặc biệt. Khi Đức Thánh Cha chào những nhóm khác nhau thì trong đó nhóm khuyết tật luôn luôn là một cái nhóm đặc biệt để Ngài chào thăm. Trong cái chương trình của các buổi hội thảo trong cái dịp gặp từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 6 trong 4 ngày thì ngày mùng 4 được dành cho cái việc lắng nghe. Việc lắng nghe là một cái việc quan trọng, bởi vì trong thế giới ngày nay có lẽ việc lắng nghe được bị bỏ qua rất là nhiều, trong khi mọi người đều muốn nói nhưng ít người muốn lắng nghe. Vì vậy trong cái cuộc hội thảo này, cái điểm nhấn mạnh đó là điểm lắng nghe nguyên một ngày, ngày 4 tháng 8 được dành cho việc lắng nghe. Và đến ngày 5 tháng 8 thì mở ra cho cái thực hành năng động hơn. Và để cho những người trẻ có cái không gian để phát biểu, những chia sẻ những kinh nghiệm và bày tỏ những cái quan điểm của mình. Những cái chủ đề chính trong cái dịp gặp gỡ này đó là gồm có những cái chủ đề như là hòa bình, tha thứ, ơn gọi, đời sống nội tâm, trách nhiệm xã hội và tình huynh đệ. Những người trẻ không chỉ tham dự cái chương trình này như là một một cái chương trình được chuẩn bị sẵn, nhưng họ được mời gọi trở thành những nhân vật chính. Những chia sẻ và những đề nghị của họ được tổng hợp thành một cái sứ vụ, một cái thư về sứ vụ, để mà cái kinh nghiệm tại ICC không kết thúc khi mà đại hội khép lại, nhưng mà tiếp tục được sống trong các giáo xứ, các cộng đoàn và các môi trường xã hội. Một điều cũng là đặc biệt nữa tại cái hội nghị này, đó là một cái không gian để dành riêng cho việc chầu thánh thể liên tục. Có một cái nhà nguyện mang tên là Cụm Bụi Gai Cháy. Nghĩ đến cái bụi gai cháy khi ông Môi-se nhìn thấy cái bụi gai trên núi Sinai. Và để cho các bạn trẻ có thể có một cái không gian để cầu nguyện. Các tu sĩ dòng Francisco đang có một cái cơ hội để chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đi chào từng người của các tu sĩ dòng Francisco ở đây. Một cái không gian rất là đơn sơ ở phía hành lang của tu viện. Và Đức Thánh Cha đi vòng quanh để mà chào. Cả những tu sĩ rất còn trẻ như hiện tại bây giờ, chúng ta thấy các tu sĩ dòng Francisco trẻ cũng như những người lớn tuổi đã Ngài đã chào phía trước.

Trong những ngày gặp gỡ của các bạn trẻ thì ngoài cái việc có những cái sinh hoạt hay là việc chầu thánh thể liên tục của các bạn trẻ thì cũng có những cái buổi âm nhạc trở thành một cái ngôn ngữ quan trọng để giúp cho người trẻ diễn tả cái niềm tin của mình, diễn tả những khát vọng và hy vọng qua các bài hát và những cái cuộc gặp gỡ hoặc là giao lưu văn hóa. Thì những người tham dự khám phá ra rằng sự khác biệt về ngôn ngữ hay là nguồn gốc không nhất thiết là gây đến những chia rẽ, nhưng có thể làm phong phú cái kinh nghiệm hiệp thông.

Với những cái giây phút âm nhạc thì chắc chắn với những cái phần nhảy múa và âm nhạc thì có phần ồn ào, nhưng mà một cái không gian sau đó là một cái không gian để mà trở về với sự tĩnh lặng. Trong cái ngày khai mạc thì cha Massimo Bussarelli, tổng phục vụ của dòng anh em hèn mọn, đã bất ngờ đề nghị là chúng ta thử dành một cái khoảng lặng. Thì trong cái chốc lát thì sau cái phần âm nhạc rất là nhộn nhịp đó thì quảng trường đã trở nên rất là im lặng với hàng ngàn người. Không còn có tiếng nhạc, không có nói chuyện hay là cái âm thanh từ điện thoại. Rồi cha Massimo nói là sẽ có nhiều tiếng nói, có nhiều bài hát và nhiều niềm vui, nhưng mà sự tĩnh lặng này rất là quan trọng. Đó là một cái nguồn cội mà từ đó mọi thứ được sinh ra. Trong một cái thế giới không ngừng tạo ra những âm thanh, hình ảnh và thông tin, thì sự tĩnh lặng trở thành một cái hành động mang tính ngôn sứ. Và cái khoảnh khắc tại Assisi nhắc rằng là mọi sự dấn thân đích thực phải bắt đầu từ trong cái đời sống nội tâm. Không có tĩnh lặng thì lời nói sẽ dễ trở nên trống rỗng, và không có lắng nghe thì hoạt động có thể biến thành một cái hình thức chạy trốn.

Trong cái hành lang này thì Đức Thánh Cha vẫn còn đang đi chào các tu sĩ dòng Francisco. Thì chúng ta thấy ở một vài tu sĩ thì có với cái khuôn mặt của châu Á, có lẽ là đây là những tu sĩ của dòng Francisco đến từ những cái nước châu Á đến đây như là một người đi sứ vụ, nhà truyền giáo, hoặc là đi làm việc tại Curia, tại nhà mẹ của dòng Francisco.

0: Aspetta. Una maledizione.
1: Trong những ngày gặp gỡ của các bạn trẻ thì còn có một cái chương trình nữa, đó là cái triển lãm, một cái triển lãm về những lời loan báo về hòa bình, những lời tiên báo về hòa bình. Đây là một cái triển lãm, một cái trưng bày không chỉ kể về những cái sự tàn phá của bom đạn, nhưng hướng đến cái nhìn của những mầm sống vẫn tiếp tục nảy sinh giữa chiến tranh. Đây là một cái triển lãm giới thiệu 10 cái câu chuyện có thật tại những cái vùng đất đang chịu những cái đau khổ như là ở Palestine, Haiti, Rwanda và Myanmar. Những cái cuộc triển lãm này nói về những cái đau khổ do chiến tranh gây ra và từ đó gợi nên những cái chữa lành, cái sự chữa lành qua những cái dấn thân của nhiều người. Và điểm chung những câu chuyện này không phải là sự vắng bóng của bạo lực, nhưng là sự hiện diện của những con người mà từ chối nói lên cái từ chối cái sự ác để mà nói lên cái sự dấn thân cho hòa bình của mình.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hôm nay đến Assisi vào ngày lễ Chúa Hiển Dung. Và Ngài sẽ có một thánh lễ với tất cả những người tham dự cái cuộc gặp gỡ này. Và như chúng ta thấy, ở đây là một cha Việt Nam, cha Trần Văn Hoài, dòng Francisco, người Việt, nhưng Ngài thuộc về tỉnh dòng Nhật Bản. Ngài cũng giúp cho nhiều nhóm hành hương người Việt ở Assisi này. Khi các nhóm hành hương người Việt đến Assisi thì cha Hoài luôn là người rất là hiền từ và Ngài rất là nhiệt tình trong cái việc dẫn dắt những nhóm hành hương để đi viếng thăm những cái nơi thánh với những cái ý nghĩa, bởi vì chính Ngài là thuộc dòng Francisco và Ngài đặc biệt ở tại Assisi này nữa, cho nên là không những là cái sự hiểu biết của Ngài về cái nơi, nhưng mà trong đó Ngài truyền tải những cái cảm nhận thiêng liêng của Ngài, những cái điều mà có lẽ những người ở bên ngoài không có thể có được. Và đôi khi Ngài còn có, cha Hoài còn có thể dẫn vào trong cái nơi bên trong của các tu sĩ nữa. Ở đó có thể nhìn thấy được thành phố Assisi từ bên trên, rất là đẹp. Và bây giờ Đức Thánh Cha ban phép lành chung cho tất cả các tu sĩ. Có lẽ đây là các tu sĩ tập sinh, gương mặt còn rất trẻ. Có lẽ là tập sinh của các tỉnh dòng tại châu Âu này. Trong môi trường tại châu Âu với nhiều tập sinh trẻ như vậy, đó là một cái khuôn mặt rất là tươi và rất là quý của những cái ơn gọi trẻ tại châu Âu này. Ở đây thì

Các tu sĩ, những người cuối cùng thì có lẽ có nhiều thời gian hơn với Đức Thánh Cha, cho nên là ở đây có một tu sĩ xin Đức Thánh Cha ký vào trong cái cuốn sách. Sau đó thì Đức Thánh Cha sẽ đi đến để dâng thánh lễ cùng với các bạn trẻ. Ở phía bên ngoài thì có rất nhiều các bạn trẻ đang đợi Đức Thánh Cha để dâng thánh lễ. Có nhiều người ở bên trong đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, và phía bên ngoài thì nhiều người cũng có thể theo dõi thánh lễ qua màn hình lớn. Ở bên như chúng ta hiện tại ta thấy thì ở đây là phía bên trong của tu viện, vì vậy cái bầu khí yên tĩnh. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ sau khi xong chào tất cả các tu sĩ tại đây thì ngài sẽ đi ra lại với các bạn trẻ.

kết thúc cuộc chuyến thăm của Đức Thánh Cha trong buổi sáng, thì bây giờ chúng ta cùng với cộng đoàn và Đức Thánh Cha dâng thánh lễ Chúa Hiển Dung tại quảng trường. Như chúng ta thấy, Đức Thánh Cha đi từ quảng trường trước của đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần của Assisi.

lần rước đi từ phía bên trong, từ trong tu viện của dòng Francisco. Và bây giờ sẽ đi qua phía bên trước, sau đó đi vào trong đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đây là thánh lễ bế mạc cho đại hội 4 ngày của các bạn trẻ, của các bạn trẻ châu Âu thuộc linh đạo Francisco. Các bạn trẻ họp nhau ở đây trong 4 ngày với những cái chương trình dành cho các bạn trẻ, trong đó có các buổi thảo luận, các giờ cầu nguyện, cũng như với tất cả những cái chương trình như là ca nhạc, rồi một cái đặc biệt đó là các dù là các bạn trẻ rất là năng động, nhưng mà họ có một cái nơi để mà cầu nguyện chầu thánh thể 24/24. Và có nhiều bạn trẻ cũng dấn thân trong cái việc chầu thánh thể này. Giới trẻ của châu Âu hiện tại thì không phải rất nhiều người đang thực hành đức tin của mình trong giáo hội, nhưng mà ai đã thực hành thì họ thực hành rất là nghiêm túc và với cái sự sốt mến rất là đặc biệt, và từ đó các ơn gọi cũng được tìm thấy tại đây.

cả đoàn đang hát ca nhập lễ. Chúa là niềm vui của dân người, bởi vương quyền của người thật hiền hòa, người đã chiến thắng tử thần và giải thoát chúng ta. Ngươi là đường, là sự thật và là sự sống.

phía trước của chúng ta là nhà nguyện nơi Thánh Francisco đã qua đời, Porciuncola. Như chúng ta nghe cái từ Porciuncola bởi vì nơi đây có được Đức Giáo Hoàng ban cái đặc ân, đó là cái ơn tha thứ Porciuncola. Được các tu sĩ dòng Francisco quảng bá và rất là yêu mến nhà nguyện này, bởi vì nơi đây sau khi Thánh Francisco trong những ngày cuối, Ngài đã mong ước được qua đời tại đây. Năm nay 2026 là kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Ngài.

0: Khi các tín hữu hành hương đến ICG thì thường thì trước tiên sẽ đi lên đến ở phía bên trên, tức là ở bên ngọn núi nơi có mộ, phần mộ của Thánh Phanxicô. Nơi đó có thánh tích của ngài, trong đó có đình thờ Thánh Phanxicô ở phía có hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Ở nơi tầng hầm thì có thánh tích của Thánh Phanxicô. Rồi sau đó sau khi thăm cái thành phố Assisi ở phía bên trên núi đó thì đi đến gần ga xe lửa của Assisi thì có đền thờ này, đây là đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đền thờ ở bao quanh cái đền thờ nhỏ, một cái nhà nguyện nhỏ, đó là những nhà nguyện như chúng ta thấy ở phía sau Đức Thánh Cha, nhà nguyện Portion của là
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: dello
0: Amen.
1: Santo. La pace sia
0: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: con voi. Fratelli e sorelle, pellegrini da tutta Europa in questa terra,
0: Anh chị em thân mến, là những người hành hương từ khắp châu Âu quy tụ về mảnh đất này, nơi vang lên lời mời gọi kiến tạo hòa bình. Chúng ta cùng nhau cử hành mầu nhiệm Chúa hiển dung và chiêm ngắm ánh sáng sự sống thần linh được tỏ hiện nơi Đức Kitô đang chiếu tỏa trong vẻ đẹp của hội thánh và được quy tụ trong tình yêu của Người. Khi bắt đầu cử hành thánh lễ này, chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, nguồn mạch của hòa giải và hiệp thông.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta cùng với ca đoàn hát kinh thương xót.

0: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi con một Chúa biểu lộ dung nhan hiển vinh của Người, Chúa đã dùng hai nhân chứng cựu ước là ông Môsê và Elia để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời con một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
1: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi,
0: bài trích thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quan lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường theo dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ đẹp, uy phong lẫm liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời ấy phán với Người rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng yêu mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời của các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Đó là lời Chúa.

Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên. Vui đi nào ngàn muôn hải đảo, mây u ám bao phủ quanh người. Bệ ngai rồng là chính trực công minh. Chúa là vua hiển trị, là đấng cao cả trên khắp địa cầu.

Núi tan chảy như sáp khi diện kiến thánh nhang vì Chúa Tể hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố người là đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang người. Chúa là vua hiển trị, là đấng cao cả trên khắp địa.

Chính bởi vì Ngài muôn lạy Chúa là đấng cao cả trên khắp địa cầu, Ngài trỗi vượt chư thần hết thảy. Chúa là vua hiển trị, là đấng cao cả trên khắp địa cầu.

Hallelujah, hallelujah. Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Hallelujah.

0: In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato.
1: Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em của ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng ra với mình lên ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan của người chói lọi như mặt trời, và y phục của người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp xuống mặt đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani, la festa della Trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta.
1: Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta đang cử hành là một mầu nhiệm ánh sáng giúp cho chúng ta đào sâu ý nghĩa của cuộc gặp gỡ thật vui tươi này, nhưng đồng thời cũng chất chứa nhiều câu hỏi về hiện tại và tương lai. Trong trình thuật tin mừng, chúng ta nhận thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, thinh lặng và lời nói, kinh ngạc và không hiểu. Chúng ta đang ở Assisi, một thành phố mà từ nhiều thế kỷ qua đã có biết bao nhiêu khách hành hương đã tìm đến. Hôm nay có cả chúng ta nữa, bởi nơi đây mọi sự đều thì thầm nói rằng cuộc đời của chúng ta có thể được biến đổi, tỏa ánh sáng và sửa chữa thế giới. Chính tại nơi đây đã khởi đầu một cuộc biến đổi dung mạo của Thánh Francisco, Clara, rồi hàng ngàn người trẻ khác.

0: Họ đã đón nhận tin mừng Sin Closa theo cách nói của chúng ta hôm nay. Đó là không giảm nhẹ bất cứ đòi hỏi nào. Và sự sống của Chúa Giêsu lại bắt đầu nơi họ. Chúng ta đến đây để hiểu lịch sử đang đi về đâu và chính mình đang đi về đâu. Trong tin mừng, chúng ta thấy rằng có thể tìm thấy được ý nghĩa, có thể nhận ra được một con đường như Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúng ta cũng được đưa riêng ra một nơi và Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Điều quan trọng chính là sự hiện diện của Người. Trên núi, các tông đồ chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hướng về tương lai của chính Người. Trước đó thì các ông đã không hiểu điều này. 6 ngày trước thì Phêrô đã phản đối Thầy khi Người công khai nói về thập giá. Ông muốn đợi vinh quang cho Đấng Messia và có lẽ cho cả chính mình nữa, nhưng không tính đến những cái chống đối và nguy hiểm, nhất là không tự hỏi vinh quang thật sự là gì. Giờ đây, trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong vinh quang dưới hình dáng của một cái đám mây che chở và bao phủ. Người chỉ cho thấy Chúa Con và mời gọi lắng nghe Người. Con đường sự sống được khám phá khi cùng nhau bước đi theo Người. Vẻ đẹp của Người mang một diện mạo mới với cường độ chưa từng thấy, đến nỗi Phêrô muốn giữ thời gian lại và kéo dài cái thị kiến ấy. Và với lòng quảng đại thì ông đề nghị dựng 3 cái lều, như thể muốn cho cái cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu, Môsê và Elia được tiếp tục. Nhưng điều cần làm là bước vào trong cái cuộc đàm đạo ấy. Không thể chỉ đứng ngoài làm khán giả. Quả thế chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với Thầy, giải thích thời đại của mình và đưa ra những cái quyết định theo con đường của Người. Chúng ta ở đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, để tháo gỡ những nghi ngờ đang níu giữ chúng ta, như từng níu giữ các tông đồ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào trong các cuộc đối thoại với lịch sử của Người để viết nên những trang sử mới.
1: Pensiamo al mattino di Pasqua, quando un angelo del Signore rovesciò la pietra che chiudeva il sepolcro.
0: Khi chúng ta nghe rằng dung nhan Người chói lọi như là mặt trời và y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng, thì chúng ta nghĩ đến buổi sáng phục sinh, khi mà một thiên thần của Chúa lăn tảng đá lấp cửa mộ và loan báo tin mừng phục sinh. Diện mạo của Người như là ánh chớp và y phục của Người như tuyết. Đó là ánh sáng của một ngày mới mà chúng ta đang hướng tới, dù chung quanh và đôi khi ngay trong lòng của chúng ta vẫn còn đang tối tăm. Chúng ta nhận ra ánh bình minh ấy nơi các vị thánh đã từng được tuyên thánh, như Thánh Francisco, Thánh Clara, cũng như nơi vô số anh chị em đã đáp lại sự giữ bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc. Trong những ngày này thì các con đã cảm nghiệm được điều đó. Các con gặp gỡ và lắng nghe nhau, chuyển từ tiếng ồn của những giọng nói lấn át và đối nghịch sang cái cuộc đối thoại. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung chính trong cái cuộc đối thoại với Chúa Cha, với những vị đi trước Người là Môsê và Elia, với những người đồng thời với Người là các môn đệ. Giáo hội hiện hữu để đưa chúng ta vào trong cái năng động lắng nghe và quyết định này, để nhờ đó được để cho mình để xem mình sống cho ai và phải sống như thế nào. Giáo hội là cộng đoàn nơi mà chúng ta học biết cách phân định, nghe được tiếng Chúa. Tiếng không bao giờ đơn giản chỉ trùng khớp với ý kiến của chúng ta và dám sống sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Sự vâng phục đã làm cho tất cả những ai chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trở nên can đảm và sáng tạo. Chúng ta tự làm biến dạng khi tách ra khỏi người và khỏi những người khác. Trái lại thì chúng ta được biến đổi dung mạo trong những cái mối tương quan, được nuôi dưỡng và được mời gọi bước vào trong cái sự sống. Linh đạo Francisco, nơi các con đang được đào luyện, là một trong những linh đạo quan tâm đến những cái việc hàn gắn các mối tương quan nền tảng với Thiên Chúa và với mọi thụ tạo của người. Một cái sự hòa hợp cần được gìn giữ và vun trồng hôm nay hơn bao giờ hết.
1: Di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile.
0: Theo nghĩa này thì ở phần đầu thông điệp đầu tiên của cha, cha đã gợi ý rằng mỗi thế hệ nhận lãnh như là một gia sản, nhiệm vụ định hình đến thời đại của mình, làm cho lịch sử trưởng thành như là một cái nơi phẩm giá của mỗi người được bảo vệ, công lý được thăng tiến và tình huynh đệ trở nên khả thi. Nhưng mỗi thời đại đều phải đối diện với cái nguy cơ xây dựng một cái thế giới phi nhân và bất công hơn. Nơi nào mà nhân loại có nguy cơ đánh mất cái dung mạo của mình, thì các Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa đã làm người. Vì biết rằng chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới có thể thật sự được sáng tỏ. Nhân tính tuyệt diệu này nơi Chúa Giêsu Kitô trở thành con đường, là sự thật và là sự sống, mở ra cho mỗi người chúng con, mỗi người chúng ta, cái con đường tiến về sự viên mãn. Anh chị em rất thân mến, lý do khiến cho Thánh Francisco 800 năm sau khi qua đời vẫn còn thu hút chúng ta, cái lý do đó nằm ở cái nhân tính tuyệt diệu đã thúc đẩy Ngài rời bỏ những cái lối mòn có sẵn để mở ra một cái con đường mới phù hợp hơn với hành trình của Chúa Giêsu. Ngay cả tại một cái thành phố đã là Kitô giáo từ nhiều thế kỷ như là Assisi, thì điều này cũng được xem như là một cuộc cách mạng. Lựa chọn của Thánh Clara còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa. Ngài là một thiếu nữ muốn trở nên như là Francisco, muốn sống với tư cách là một người nữ, tự do như là những người anh em ấy. Đó là sức mạnh của Kitô giáo, sức mạnh của những sự khởi đầu và của biết bao nhiêu khởi đầu lại. Vậy các bạn trẻ thân mến, hôm nay châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm nơi các con những vị thánh mới. Chúng ta hãy dám tin vào tin mừng, hãy trở nên người hơn nhờ cái sự tự do của Chúa Giêsu Kitô. Hãy ôm lấy chị khó nghèo. Tựa đề của cuộc gặp gỡ của các con đó là Go, hãy bước đi. Lên đường là một sứ mạng, một cái cuộc sai đi. Chúng ta cùng đi là một sứ mạng, là một cuộc sai đi trên những cái nẻo đường mà chúng ta không có sẵn trên bản đồ, bởi vì chúng được mở ra khi lắng nghe con tim và vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo Đấng Phục Sinh đến nơi người đã muốn đi trước chúng ta. Chúng ta hãy đến những vùng ngoại biên, hãy đi nơi có những cái bất công, những cái thói quen, những cái thói cường quyền của một số ít người, chối bỏ phẩm giá và ước mơ của rất nhiều người, không quá nhiều người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco, được gợi hứng từ người nghèo thành Assisi, đã cảnh báo chúng ta về cám dỗ làm Kitô hữu mà vẫn giữ khoảng cách thận trọng với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta chạm đến những nỗi khốn cùng của con người, chạm đến những cái thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những cái nơi trú ẩn cá nhân của cộng đoàn, những cái trú ẩn cá nhân hay là những trú ẩn cộng đoàn vốn cho phép chúng ta đứng xa những cái tâm điểm thảm kịch của nhân loại. Các con có thể không được thấu hiểu, ngay cả bởi những cái người ở trong những gia đình hay là như đã xảy ra với Thánh Francisco. Tuy nhiên, từ bỏ cái văn hóa quyền lực và phá đổ những cái bức tường chia cách của con người hôm nay không bao giờ là một cái sự phản bội gia đình, thành phố hay là truyền thống, nhưng là giải thoát chúng khỏi những cái bóng ma, khỏi những cái kẻ thù được dựng nên do sự sợ hãi và thiếu hiểu biết, khỏi những cái thứ bạo lực muốn áp đặt, trật tự bé nhỏ của mình, lên một cái thực tại luôn luôn vượt quá chúng ta từ mọi phía. Tin tưởng Thiên Chúa là tìm lại như Thánh Francisco và Clara một thế giới gồm những anh chị em để trân trọng và để phục vụ, chứ không phải để bóc lột và thống trị, không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng để là một thế giới để ôm lấy. Các bạn trẻ thân mến, hãy dấn thân trọn vẹn cho này một nền văn minh tình yêu, một nền văn minh mà các con đã gặp những mầm non qua biết bao nhiêu gương được trao ban một cách như không, một cách vô vị lợi, và đang biến đổi theo hình ảnh của Đức Kitô. Chúng ta nhìn thấy những vô số những người kiến tạo hòa bình, những người mà hôm nay vẫn dấn thân phục vụ sự sống giữa những cái bối cảnh chết chóc của những cái hoàn cảnh bi thảm nhất. Chúng ta hãy kết hợp những cái năng lực tốt đẹp nhất của nhân tính tuyệt diệu nơi các con, đó là qua việc học hành những chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và cầu nguyện của các con, để hiện thực hóa tầm nhìn của Thánh Francisco bằng nhiều cách khác nhau. Và cha nghĩ đến các con rất yêu mến lời kinh được gắn cho các ngài. Đó là một cái bản văn xuất hiện trong cái thế kỷ trước. Đó là, lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Nơi đâu có hận thù, xin cho con đem đến tình yêu. Nơi nào có xúc phạm, xin cho con đem đến sự tha thứ. Nơi đâu có bất hòa, xin cho con đem đến sự hiệp nhất. Nơi đâu có sai lầm, xin cho con đem đến chân lý. Nơi đâu có nghi nan, xin cho con đem đến đức tin. Nơi đâu có tuyệt vọng, xin cho con đem đến hy vọng. Nơi đâu có bóng tối, xin cho con đem đến ánh sáng. Nơi đâu có buồn sầu, xin cho con đem đến niềm vui. Đó là những nơi phải đi tới. Go, hãy bước đi. Nhưng trên hết, đây là cái cách phải ra đi. Lạy Chúa, xin cho con đừng quá tìm kiếm, được an ủi cho bằng an ủi người, được thấu hiểu cho bằng thấu hiểu người, được yêu mến cho bằng yêu mến người. Và chính trong sự trao ban ấy, đó là sự lãnh nhận. Và khi chết đi là khi được tìm thấy, và khi tha thứ là chính khi được tha thứ, và khi chết đi là khi sống muôn đời. Các bạn trẻ thân mến, ước gì những ngày ở Assisi được khắc ghi trong ký ức của các con, và hành trình trở về nhà đến những cái quốc gia khác nhau ở châu Âu mà các con sẽ lên đường, giống như một cuộc xuống núi của Phêrô, Giacôbê và Gioan từ trên cái ngọn núi của cuộc hiển dung, một cuộc trở về đầy suy tư, mở ra những tương lai và dấn thân cùng với Chúa Giêsu Kitô, người tin tưởng các con và trông đợi vào các con và ở lại với các con.

0: Fratelli e sorelle, qui San Francesco ha testimoniato il Vangelo di Cristo e qui entrò per sempre nella vita di Dio, condividendo la parola che è divenuta luce in noi. Innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Anh chị em rất thân mến, tại chính nơi đây, Thánh Francisco đã làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô và từ đây Ngài đã bước vào sự sống vĩnh cửu. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời khẩn thiết của chúng ta.
2: For the church that transfigured,
1: xin cho hội thánh được biến đổi nhờ ánh sáng của Chúa và dưới sự hướng dẫn mục tử của Đức Thánh Cha Leo, luôn biết làm chứng cho những giới răn yêu thương ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3: Pour les jeunes d'Europe, éclairés par la
1: Xin cho các bạn trẻ châu Âu được ánh sáng chân lý soi dẫn và cùng khát vọng xây dựng hòa bình, biết làm nảy sinh những mầm thiện hảo đã được gieo vào trong lòng nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4: Por cuanto tienen responsabilidades sociales,
1: xin cho những ai đang đảm nhận trách nhiệm trong đời sống xã hội và chính trị được cảm hứng từ những hình ảnh thành thánh của Thiên Chúa và biết đón nhận khát vọng huynh đệ của các dân tộc để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và liên đới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
5: Für alle, die den digitalen Wandel mitgestalten.
1: Xin cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số được soi sáng bởi vẻ đẹp đích thực của con người và luôn tôn trọng phẩm giá của mỗi nhân vị, biết thanh luyện các tương quan khỏi mọi bất bình đẳng, thiếu minh bạch và lạm dụng.
5: Und Durchsichtigkeit und Übergriffigkeit zu befreien.
3: Dominum de precemus.
1: Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3: Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni.
1: Xin cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây được củng cố nhờ kinh nghiệm lắng nghe và đối thoại, đồng thời được thông phần vào trong một tấm bánh duy nhất, biết noi gương Thánh Francisco mà sống tinh thần đơn sơ của tin mừng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, trên núi thánh Chúa đã cho các môn đệ được chiêm ngắm vinh quang của con Chúa làm người. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện với lòng tín thác và xin cho lời thập giá đang vang vọng trong tâm hồn chúng con luôn soi sáng chúng con thi hành điều thiện hảo, đồng thời thôi thúc chúng con sống tinh thần chia sẻ và bác ái huynh đệ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo
1: Spirito. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Đức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây và chiếu giải hào quang của Người để thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Người đã tỏ bày vinh quang cho các nhân chứng đã được tuyển chọn, khi làm cho thân thể của Người vốn giống như xác phàm của chúng con, được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, Người chuẩn bị tâm hồn của các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá và làm cho ánh sáng kỳ diệu chiếu tỏ nơi Người là đầu của hội thánh, cũng sẽ rạng ngời nơi toàn thể mầu nhiệm. Vì thế, cùng với điều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng

Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
1: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ của một Chúa Thánh Thần, đối thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lành người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo
1: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đối nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa. Và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nuôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, Thánh Francisco cùng toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
2: Ti preghiamo, Padre.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám mục Felice, Giám mục của giáo phận Assisi, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
1: Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta với niềm tín thác và tự do của những con cái Chúa. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban chậu thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Đấng Chiên Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Trong thánh lễ kết thúc, những ngày hội, những ngày gặp mặt của các bạn trẻ thuộc nhiều cái phong trào khác nhau theo tinh thần của Thánh Francisco, thì đây là cái kết thúc 4 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 buổi họp mặt hôm nay. Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cùng với các bạn trẻ. Theo thông tin thì chúng tôi biết có khoảng hơn 2.000 bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau để đến tham dự cái đại hội này. Đại hội mang tên là Go Franciscan Youth Meeting. Trong cái bầu khí là 800 năm ngày mất của Thánh Francisco, các bạn trẻ có cái cơ hội để gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ. Đây trở thành là một lời mời gọi các bạn trẻ thoát khỏi cái sự dửng dưng và tiếp tục nuôi dưỡng những cái ước mơ của mình, những ước mơ lớn, để trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, kiến tạo hòa bình và hy vọng. Đại hội này dành cho các bạn trẻ từ 18 cho đến 33 tuổi, gồm những người đã sống đức tin, những người đang tìm kiếm đức tin và cả những người không thuộc về một cái tôn giáo nào. Đây là một cái cuộc gặp gỡ mở rộng. Các bạn trẻ này đến với SCG cùng với cái câu hỏi về căn tính của mình, câu hỏi về tương lai, về ơn gọi, về ý nghĩa cuộc sống. Và họ cũng cùng chia sẻ một cái khát vọng, đó là tìm thấy cái con đường giúp cho cái cuộc đời trở nên trọn vẹn hơn.

khi đi thanh trà đến ACG vào lúc khoảng 8 giờ 30 sáng thì ngài đã có một cái cuộc gặp gỡ ngắn với các bạn trẻ. Và ngài đã chọn 3 trong số rất là nhiều câu hỏi của các bạn trẻ gửi đến cho ngài. Và Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi với các bạn trẻ. Câu hỏi thứ nhất của Carolina từ Zagreb của Croatia. Carolina đã chia sẻ về cái tinh thần Francisco mà cô đã lớn lên, đã được sống trong cái bầu khí đó qua những niềm vui, sự đơn sơ và tình huynh đệ gần gũi với mọi người. Và cái kinh nghiệm này giúp cho cô các Carolina cũng như những người bạn đã khám phá ra một cái đức tin sống động, không khép kín trong nhà thờ, nhưng trở thành một cái sự phục vụ, đón tiếp và niềm hy vọng cho người khác. Nhưng mà Carolina cũng nói đến một cái điều, đó là trong ngày hôm nay tất cả các bạn trẻ, hầu hết các bạn trẻ đang sống trong một cái thế giới thay đổi rất là nhanh chóng, và nhiều người trẻ gặp khó khăn trong cái việc tìm kiếm một cái điểm tựa và xây dựng những cái mối tương quan chân thành và mở lòng ra với Thiên Chúa. Thì sau đó Carolina đã xin Đức Thánh Cha một lời khuyên để mà những bạn trẻ có thể luôn là những cái môn đệ đích thực của Chúa và mang đến niềm hy vọng giữa một cái thế giới đang đổi thay như vậy. Làm sao để có thể có được một cái sự đơn sơ và sự gần gũi với mọi người mà không đánh mất đi cái niềm vui của tin mừng. Trước tiên thì Đức Thánh Cha trả lời với Carolina rằng là trong cái chính cái câu hỏi của Carolina thì đã có một phần của cái câu trả lời rồi, bởi với cái phong cách đơn sơ, tình huynh đệ và sự gần gũi đã thuyết phục chính cô bé Carolina và giúp cho cô bé đã trưởng thành trong đức tin. Điều này đã diễn ra tại một cái khu vực của châu Âu mà chỉ cách đây 30 năm thôi đã trải qua chiến tranh và sự đan xen giữa nguy hiểm giữa niềm tin tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc. Cái nơi này là cái nơi của Carolina, tức là Croatia, ngài đã nói tới 30 năm trước. Nhưng mà thực ra qua nhiều thế kỷ thì sự hiện diện của các tu sĩ Francisco đã khơi dậy nên một cái cuộc đối thoại và góp phần cho sự chung sống hòa bình giữa Công giáo, chính thống giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng là các Kitô hữu sẽ ngày càng trở nên được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình trong một cái xã hội bị cám dỗ, lợi dụng tôn giáo để mà đối đầu với các căn tính của mình. Vì thế, làm chứng cho Chúa Kitô vẫn là một cái điều là vừa hấp dẫn nhưng là vừa đòi hỏi. Bởi vì điều đó mở rộng tâm trí và con tim phải vượt qua những cái ranh giới giả tạo, nghĩa là vượt qua những cái nỗi sợ do những cái thông tin sai lệch gây nên và những cái bức tường thành kiến. Và cần phải thoát khỏi cái văn hóa quyền lực. Và để có thể thoát khỏi điều đó thì hay là xây dựng một cái nền văn minh tình thương thì không phải là đó là một cái điều mà lập tức được hiểu và được đón nhận. Bởi vì cái tin mừng thì đó là học cách sống triệt để cái tin mừng thì vốn là đi lại trái ngược với cái chủ nghĩa cực đoan. Bởi vì cái sự triệt để thì không có làm cho người ta phải mù quáng và bạo lực, nhưng làm cho họ trở nên nhạy bén hơn, quan tâm hơn đến người khác và luôn bước theo Chúa Giêsu, vì thế trở nên khiêm nhường và đón nhận mọi người. Đến cha nói rằng điều này thật không dễ nhưng mang lại rất nhiều niềm vui.

Đức Thánh Cha cũng trích cái trích dẫn cái cuộc đời của Thánh Francisco. Thánh Francisco đã hiểu rằng chọn lựa sống nghèo khó có thể đưa những người xa cách lại với nhau và khích lệ sự gặp gỡ và mời gọi trao đổi những món quà. Và vì thế, Ngài cũng hiểu rằng tin mừng không thể tách rời khỏi những cái chọn lựa của Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Tin mừng chính là cuộc đời của người, là con đường của người và là niềm vui thiến thác không lay chuyển của người nơi Chúa Cha. Khi mà chúng ta quy tụ ở đây nhân danh người thì người hiện diện giữa chúng ta và niềm vui tràn ngập tâm hồn chúng ta làm cho cái niềm vui trở nên tự do và chân thành. Và niềm vui ấy loan báo tin mừng hơn cả những lời nói và không thể giấu được.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Đức Kitô, chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được trở nên giống Người hơn nữa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

0: Santo Padre, mi presento, sono Francesco e con profonda gioia le rivolgo a nome di tutti i giovani qui riuniti il nostro ringraziamento più cordiale e filiale.
1: Một bạn trẻ nhân danh các bạn trẻ khác, đại diện các bạn trẻ khác để mà cảm ơn Đức Thánh Cha trong cái tư cách là người con.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito e per essere qui nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e di aver presieduto questa celebrazione. La sua presenza è per noi molto più di una visita. È un abbraccio che ci raggiunge personalmente, il segno che il successore di Pietro cammina accanto al popolo di Dio, condividendone speranze e fatiche. In questi giorni abbiamo pregato, ascoltato testimonianze, stretto amicizie, lasciandoci interrogare dal Vangelo e dalla testimonianza di San Francesco, che proprio qui, alla Porziuncola, imparò a fare della sua vita una risposta totale all'amore di Dio. Oggi tutto questo ha trovato compimento nella sua presenza. Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa...
1: Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến dâng thánh lễ cho chúng con. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hơn là một cái cuộc gặp gỡ, một cái sự gặp gỡ các một cách cá nhân và dấu hiệu của người cái vị Thánh Phêrô đang cùng đi với dân của người và chia sẻ niềm vui và những cái niềm hy vọng cũng như những cái sự vất vả. Những cái ngày này, chúng con đã cầu nguyện, đã lắng nghe những cái chứng tá, những cái có được những cái tình bạn rất là gần gũi. Rồi chúng con đã được để cho mình được chất vấn bởi tin mừng và bởi cái chứng tá của Thánh Francisco.
0: Sentirsi fratelli veri, non per caso, ma perché figli dello stesso padre. Questo portiamo a casa ad Assisi. Qui abbiamo toccato con mano.
1: Hôm nay chúng con đã có tất cả những điều ấy nhờ cái sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Và chúng con những người trẻ cũng cần những cái chứng nhân đích thực của những người có khả năng chỉ cho chúng con thấy Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình chứ không phải chỉ bằng lời nói. Kính thưa Đức Thánh Cha, một cái lời diễn tả đồng hành của sứ vụ của Ngài và đã vang lên trong tâm hồn của chúng con trong suốt ngày qua, đó là trong đấng duy nhất chúng ta là một. Những người trẻ chúng con cảm nhận rõ những cái nỗi nhọc nhằn do cái sự phân mảnh và nỗi cô đơn. Đức Thánh Cha nhắc chúng con rằng sự hiệp nhất không phát sinh từ những gì mà chúng con có chung với nhau như là một cái một ngôi vị, đó là Chúa Giêsu Kitô. Trong người thì không ai là những người xa lạ, không ai bị loại trừ. Chúng con hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha để Ngài có thể hướng dẫn giáo hội với sự khôn ngoan và tình yêu. Nhưng hôm nay chúng con cũng xin Ngài một món quà như những người con thưa với người cha, đó là xin Đức Thánh Cha đừng quên cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha Thánh Cha hôm nay Ngài đã giúp cho chúng con cảm nhận được giáo hội. Cảm ơn Đức Thánh Cha về sự hiện diện tại Assisi này. Và xin cầu nguyện, xin lời cầu nguyện của Thánh Francisco luôn đồng hành với Đức Thánh Cha và để cho Ngài trở nên dấu chỉ rạng ngời của đức tin, đức cậy và đức mến cho toàn thể giáo hội. Đó là những lời của Francesco đại diện các bạn trẻ ở đây. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha trao cho giám mục

0: ở cùng cha.
1: Inchinatevi per la benedizione.
2: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
0: Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và thương ban cho anh chị em ân sủng của Người. Amen. Xin Chúa ghé mắt nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: E con voi rimanga sempre.

Chúng ta vừa kết thúc xong thánh lễ cùng với các bạn trẻ với Đức Thánh Cha tại nhà thờ Đức Mẹ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.

Và chúng ta vừa kết thúc thánh lễ bế mạc của 4 ngày gặp gỡ của các bạn trẻ. Thánh Francisco đã là nơi, đã là một người có với cái tinh thần hòa bình và trở nên một cái chứng nhân về hy vọng, về hòa bình, về sự khó nghèo. 8 thế kỷ trước, Ngài đã bắt đầu lắng nghe tin mừng và đến với những người phong cùi, sửa lại một nhà thờ đổ nát và sống tình huynh đệ với với những người đầu tiên đã đi theo mình. Thì từ những chọn lựa nhỏ bé ấy, thì cuộc kinh tân đã lan rộng trên khắp giáo hội và xã hội. Và người trẻ hôm nay cũng đi theo bước chân của Thánh Francisco, cũng bắt đầu từ những cái chọn lựa nhỏ nhỏ. Họ lắng nghe những người đang đau khổ, từ chối nói những lời gây chia rẽ và bảo vệ những người yếu thế. Họ đến đây để làm chứng rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và tha thứ cho những người anh em mình là điều cần thiết. Họ làm chứng cho việc sống có trách nhiệm một cách can đảm cho xã hội và cho những người anh chị em xung quanh. Và từ Assisi, những bạn trẻ này đã được mời gọi để trở về với cộng đoàn của mình, để không chỉ nói về cái tình huynh đệ và hòa bình, nhưng thực sự sống như là những anh chị em và trở thành những người kiến

Đức Thánh Cha đã đi ra khỏi nhà thờ và cái quảng trường của Thánh ở đây, quảng trường Thánh Francisco một lần nữa được lấp đầy với các vị trẻ. Nhưng cái điều quan trọng hơn nữa là quảng trường ấy họ được sai đi mang theo những cái lời tiếp tục về cái mơ ước, những cái biến ước mơ trở thành hiện thực cụ thể trong tình yêu của họ. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp hôm nay. Đức Thánh Cha viếng thăm SCG. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ Tư trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, thế giới cần những ngôn ngữ của sự hòa hợp.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi đại hội thường niên cấp cao lần thứ 144 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các thành viên tích cực vun đắp sự hiệp nhất và thực hành bác ái, qua đó xây dựng những nhịp cầu hòa giải trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi những lời lẽ gay gắt và có những lập trường đối lập.
1: Đại hội được tổ chức ngày 4 tháng 8 tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, với khẩu hiệu "Trong đấng duy nhất, chúng ta là một". Gửi lời chào đến những người hiện diện và các thành viên tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và cùng họ suy tư về hai nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiệp nhất và bác ái. Trước hết, nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để các môn đệ tất cả nên một. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn hoặc có thể xem là hiển nhiên. Ngài nói, việc gìn giữ sự hiệp nhất thường không dễ dàng. Sự hiệp nhất phải được tích cực vun đắp qua một cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ và những cộng đồng nơi họ sinh sống, phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trong một thời đại quá thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và những lời lẽ gay gắt, rất cần những ngôn sứ của sự hòa hợp, những người biết xây dựng các nhịp cầu và tìm cách hòa giải những lập trường đối lập khi có thể. Đề cập đến nguyên tắc thứ hai là bác ái, Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc cùng nhau trợ giúp người gặp khó khăn có thể làm nảy sinh sự hòa hợp giữa người trao tặng và người đón nhận, cũng như giữa những người cùng cộng tác phục vụ. Vì thế, bác ái không chỉ trở thành lời đáp lại nỗi đau khổ của con người, nhưng còn là một phương thế mạnh mẽ để thúc đẩy tình huynh đệ và củng cố sự hiệp thông. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử hơn một thế kỷ phục vụ của hội, tiếp nối công trình do chân phước Michael McGivney khởi xướng. Các thành viên cũng đã cùng nhau biểu lộ tình yêu Chúa Kitô đối với các thai nhi, những người mẹ đang mang thai, các Kitô hữu bị bắt hại, nạn nhân chiến tranh và buôn người, người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người sống bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quảng đại bền bỉ của hội đối với những người kém may mắn, đồng thời tin tưởng các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của đại hội cho lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ giáo hội, và chân phước Michael McGivney. Ngài ban phép lành tông tòa cho các thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo cùng gia đình họ.
2: Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru.
1: Vatican, ngày 5 tháng 8, ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này.
2: Theo thông báo, chuyến tông du kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luján, nơi có Đền Thánh Đức Mẹ Luján, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Và chặng cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì Ngài từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại tòa thánh. Phòng báo chí tòa thánh hiện chưa công bố chi tiết về các cuộc gặp gỡ và các thánh lễ cũng như những hoạt động mục vụ trong chuyến đi. Chương trình chính thức của chuyến tông du sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin cho các cộng đoàn Công giáo, cổ võ tình huynh đệ và gửi đến các dân tộc Nam Mỹ sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.
1: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ giáo hội theo thông điệp Magnifica Humanitas.
2: Vatican, trong bài suy tư về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV, triết gia người Pháp gốc Do Thái Fabrice Hadaji đã nhận định rằng văn kiện này không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo, nhưng trước hết là đề cao trí tuệ của con người và trí tuệ giáo hội, bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Viễn tượng này đặt con người cụ thể, sự gặp gỡ và khả năng phân định lịch sử ở trung tâm.
1: Theo tác giả, Magnifica Humanitas không hẳn là một văn bản về trí tuệ nhân tạo, nhưng là một lá thư về trí tuệ con người và điều hơn cả con người. Nghĩa là trí tuệ được hình thành trong đời sống giáo hội. Trí tuệ ấy vừa mang tính khái niệm và tường thuật, vừa mang chiều kích tín lý và lịch sử, bởi được soi sáng bởi ngôi lời đã làm người. Hadiadi lấy các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng làm hình ảnh diễn tả sự khác biệt giữa truyền thông kỹ thuật số và cuộc gặp gỡ đích thực. Trong thời đại mạng xã hội, khi sự hiện diện thể lý có thể bị coi là không cần thiết, Đức Giáo Hoàng vẫn trực tiếp đến gặp các dân tộc. Theo tác giả, điều này tiếp nối cách thức Thiên Chúa Mạc Khải. Người không chỉ truyền đạt một thông điệp từ xa, nhưng đã sai con của người đến cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, truyền thông cao cả nhất, tức là việc thông ban ân sủng bí tích, không phụ thuộc vào những hệ thống viễn thông phức tạp, nhưng đòi hỏi sự gần gũi giữa những con người cụ thể. Không thể cử hành bí tích qua Internet. Cũng vậy, tình yêu đối với tha nhân được diễn tả rõ nhất khi một người thực sự trở nên gần gũi với người khác. Hadiadi nhấn mạnh rằng, AI có thể đạt hiệu quả cao nhờ dữ liệu và các phản hồi, nhưng không trải qua sự trưởng thành nội tâm. Thông điệp viết rằng, đây không phải là kinh nghiệm của một người để cho cuộc sống định hình và lớn lên qua những lựa chọn, sai lầm, tha thứ và lòng trung thành, nhưng là sự thích nghi thống kê dựa trên dữ liệu và kết quả. Tác giả cũng đặt vấn đề về những điều mới của lịch sử. Đối với một số người theo chủ nghĩa xuyên nhân loại, sự xuất hiện của AI là biến cố quyết định. Tuy nhiên, theo đức tin Kitô giáo, biến cố trung tâm vẫn là ngôi lời nhập thể, chịu chết và sống lại. AI hoạt động từ những dữ liệu đã có, trong khi biến cố thực sự luôn chứa đựng điều bất ngờ, không thể tính toán và không thể giản lược thành thuật toán. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mời gọi giáo hội không xem trí tuệ nhân tạo như một chủ đề phụ hay một tình trạng khẩn cấp cần quản lý, nhưng như một sự biến đổi đang chất vấn từ bên trong các phạm trù của học thuyết xã hội Công giáo. Việc đáp lại không thể chỉ bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng cần một tiến trình phân định chung, trung thành với tin mừng và nghiêm túc lắng nghe những câu hỏi của lịch sử. Hadiadi đồng thời cảnh báo cả hai thái cực, chủ nghĩa cấp tiến chạy theo những giải pháp hợp thời và chủ nghĩa duy truyền thống đóng kín trước những bất ngờ của lịch sử. Truyền thống đích thực không phải là đóng băng quá khứ, nhưng là trung thành với một biến cố đã xảy ra trong lịch sử và tiếp tục mở con người ra với hoạt động của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai. Theo tác giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đánh giá trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ giáo hội. Một trí tuệ được hình thành trong cộng đoàn, biết lắng nghe lời Chúa và thánh truyền, đồng thời dấn thân vào những vấn đề của thời đại. Như thông điệp khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội trở thành một nền thần học về sự hiệp thông trong lịch sử, nơi ngôi lời đã làm người tiếp tục trở thành đối thoại, ký ức và lời ngôn sứ.
2: Đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo cùng nhau xây dựng một thế giới hài hòa hơn.
1: Seoul, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại Đại học Seogang ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, nhấn mạnh rằng hai truyền thống có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới.
2: Cuộc gặp mang chủ đề đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng trời mới, đất mới và đại đồng, quy tụ các học giả Công giáo và Khổng giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn đến từ nhiều quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y. Kovacs nhận định rằng quan niệm Kitô giáo về trời mới và đất mới và lý tưởng đại đồng của Khổng giáo phát sinh từ những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều diễn tả một khát vọng sâu xa của nhân loại, đó là xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới, hướng đến một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Theo Đức Hồng Y, Kitô giáo và Khổng giáo là hai truyền thống văn minh lớn, đã định hình sâu sắc đời sống luân lý, văn hóa và xã hội của nhiều dân tộc. Cuộc đối thoại giữa hai truyền thống cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình huynh đệ và cam kết thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Đề cập đến lý tưởng đại đồng, Đức Hồng Y giải thích, đây là quan niệm về một xã hội được điều hành dựa trên các giá trị đạo đức, công lý và công ích. Trong xã hội ấy, con người làm việc không vì tư lợi, nhưng đặt khả năng của mình phục vụ người khác. Lý tưởng này nhìn nhân loại như một cộng đồng liên kết với nhau, trong đó hạnh phúc chung phụ thuộc vào tình liên đới hỗ tương. Trong khi đó, sách Khải Huyền trình bày trời mới và đất mới như sự hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi người cư ngụ giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong công lý, hòa bình và hiệp thông. Babylon, biểu tượng của sự áp bức, bạo lực và sự chết, sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cả hai truyền thống đều bác bỏ quan niệm cho rằng ích kỷ, chia rẽ và áp bức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nền tảng của sự biến đổi có sự khác biệt. Trong Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Trong khi đó, theo Khổng giáo, sự hòa hợp được xây dựng qua việc tu dưỡng cá nhân, giáo dục, thực hành lễ nghi và sắp xếp các mối tương quan theo trật tự đạo đức. Theo Ngài, giá trị của đối thoại nằm ở việc bảo tồn những khác biệt, đồng thời để cho mỗi truyền thống chất vấn, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia. Ngài nói, ước mong đời sống chung của chúng ta hòa hợp với một con đường thực sự tốt đẹp và cao quý, một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bằng hữu và sự chăm sóc lẫn nhau, một nền hòa bình nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Đức Tổng giáo mục Indunien Kanka Namalage, thư ký của Bộ Đối thoại Liên Tôn, gọi cuộc gặp gỡ này là một chương mới trong quan hệ giữa Kitô giáo và những người theo Khổng giáo, đồng thời là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với quan hệ Kitô giáo, Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, những người tham dự quy tụ không phải là để xóa bỏ những khác biệt, nhưng để đào sâu hơn sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau cộng tác vì công ích của nhân loại. Cha Luksim dòng tên, viện trưởng của Đại học Sogan đã nhắc rằng, nhiều tín hữu công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc là những học giả được đào luyện trong truyền thống Khổng giáo. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai truyền thống là sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Trước những thách đố chung của thời đại, điều cần thiết không phải là một sự đồng thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn.
1: Nigeria, linh mục bị sát hại, chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc.
2: Nigeria, những ngày đầu của tháng 8, Nigeria tiếp tục chứng kiến làn sóng bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và dân sự. Với một linh mục bị sát hại, nhiều tín hữu bị bắt cóc và hàng chục thường dân mất tích trong những ngày tấn công xảy ra tại nhiều bang của đất nước.
1: Vụ việc mới nhất xảy ra sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Giuse ở Inoji thuộc Afa, quận Udi, Ban Enugu, miền đông nam Nigeria. Khoảng 8 giờ 30, ít nhất 7 người có vũ trang xông vào nhà thờ khi thánh lễ đang được cử hành, bắt một số người làm con tin rồi đưa họ về một khu rừng gần đó. Các tín hữu hoảng loạn bỏ chạy dưới cơn mưa lớn. Trong chiến dịch truy tìm của cảnh sát, một giáo lý viên trong số 3 người bị bắt đã được giải thoát. Tuy nhiên, chủng sinh Lawrence Chidera Ipo và một giáo dân vẫn đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Cùng thời điểm, giáo phận Lokoya xác nhận cha Samuel Obejemi Ojetoro đã bị sát hại tại bang Kozi, miền trung Nigeria. Thi thể của ngài được phát hiện ngày 29 tháng 7 trên đường Church Road ở Ajokuta sau một cuộc phục kích. Theo thông tin ban đầu, vị linh mục đã bị tấn công bằng dao rựa và thi thể bị cắt xẻo. Cha Ojetoro đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ ở Epe. Khi bị sát hại, ngài đến nhà thờ Thánh Phaolô Tông Đồ tại Ajaokuta để thay cha xứ đang nghỉ phép. Trong thông cáo, giáo phận Lokoja viết: "Chúng tôi phó thác vị linh mục thân yêu của mình cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đồng thời tạ ơn người vì sứ vụ trung thành, tình yêu vô vị lợi và sự tận tụy kiên vững của cha đối với dân Chúa." Giáo phận mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho cha Ojetoro và gia đình ngài. Thống đốc bang Kozi, ông Ahmed Ododo, gọi vụ sát hại là một hành động tàn ác và không thể chấp nhận. Bạo lực cũng xảy ra tại bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các tay súng tấn công làng Kasuwa Daji sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự. Một binh sĩ và một cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 50 thường dân được cho là đã bị bắt làm con tin. Tại bang Benue, chủng sinh Kevin Ochai bị bắt cóc ngày 29 tháng 7 tại nơi ở của Đức Giám mục Otupo, đã trốn thoát và đoàn tụ an toàn với gia đình. Các vụ việc làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất an ninh ở Nigeria. Những băng nhóm tội phạm tiếp tục sử dụng bắt cóc đòi tiền chuộc như nguồn tài chính, trong khi các nhóm thánh chiến vẫn hoạt động tại miền Đông Bắc. Bất chấp các chiến dịch quân sự, nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn và những người sống đời thánh hiến vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công.
2: Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin công bố cẩm nang mục vụ người nghiện ngập.
1: Colombia, Hội đồng giám mục Mỹ Latin đã giới thiệu cẩm nang về nghiện ngập, một công cụ mục vụ, thần học và phương pháp nhằm hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn, đồng hành với những người đang phải đối diện với tình trạng lệ thuộc ma túy và các hình thức nghiện ngập khác.
2: Cẩm nang do mục vụ Mỹ Latin về đồng hành và phòng ngừa nghiện ngập, một cơ quan của Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, thúc đẩy và biên soạn. Tài liệu được giới thiệu tại trụ sở của CELAM ở Bogota, Colombia. Một phái đoàn gồm những người tham gia xây dựng cẩm nang dự kiến đến Roma vào tháng 8 để làm việc và gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo 14. Trong dịp này, họ sẽ trao tặng cho ngài một bản cẩm nang và trình bày về sự tham gia rộng lớn của các cộng đoàn giáo hội châu Mỹ Latin trong quá trình biên soạn. Theo cha Jack Lee, tài liệu được hình thành từ kinh nghiệm gần 20 năm của các cộng đoàn Kitô giáo trong việc đón tiếp và đồng hành với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các khu dân cư nghèo của các thành phố châu Mỹ Latin. Hơn 300 người đã tham gia vào mạng lưới mục vụ Mỹ Latin về đồng hành và phòng ngừa nghiện ngập và đóng góp kinh nghiệm thực tế cho cẩm nang. Tài liệu mới cũng cập nhật cuốn cẩm nang Giáo hội, Ma túy và Nghiện ma túy được xuất bản năm 2001 dưới triều của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đồng thời lưu ý đến những tiến bộ khoa học, những phương pháp mục vụ mới và những đặc điểm văn hóa của từng quốc gia. Cha Charlie nhấn mạnh rằng cẩm nang muốn vượt qua những cách tiếp cận phiến diện đối với người nghiện. Ngài nói, công cụ này giúp cho chúng tôi hạn chế tối đa những điều mà chúng tôi gọi là các lối giãn lược, vốn ngăn cản chúng tôi cùng nhau tiến bước. Theo ngài, nếu chỉ nhìn vấn đề từ một phương pháp hoặc kinh nghiệm riêng, thì người ta sẽ không thể hiểu được các tính phức tạp của thực tại. Cẩm nang được xây dựng theo phương pháp xem, xét và hành động, vốn có truyền thống từ lâu đời trong các giáo hội châu Mỹ Latin. Giai đoạn xem nhằm phân tích những hoàn cảnh cụ thể. Giai đoạn xét khởi đi từ những câu hỏi phát sinh trong các giáo xứ, giáo phận, trường học hoặc các đường phố. Còn hành động hướng đến những đáp ứng mục vụ thực tế. Theo cha Charlie, nhiều chương trình chỉ chú trọng đến khía cạnh khoa học hoặc thực nghiệm, rồi bổ sung yếu tố thiêng liêng như là một phần phụ. Cách tiếp cận này không thể nhìn con người một cách toàn diện. Ngài lưu ý, chẳng hạn cách tiếp cận ấy không nói đến tình yêu. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người đã bắt đầu hành trình thoát khỏi ma túy nhờ sự hiện diện của những người yêu thương họ. Trong quá trình tổng hợp kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, nhóm biên soạn cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các điểm chung giữa các khu vực và sắp xếp tài liệu. Tuy nhiên, cha Charlie khẳng định, trí tuệ nhân tạo đã giúp cho chúng tôi, nhưng không thể thay thế chúng tôi. Cẩm nang đề cao đạo đức chăm sóc, nghĩa là duy trì cái nhìn hướng đến sự toàn thể của con người và nhu cầu cụ thể của họ. Đôi khi sự đồng hành bắt đầu từ những điều rất đơn giản, như giúp cho một người được tắm rửa, rồi tiếp tục nâng đỡ họ trong hành trình từ bỏ chất gây nghiện. Hội đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin bắt đầu phổ biến cẩm nang qua các chương trình đào tạo dành cho các giáo phận, giáo xứ và những người hoạt động mục vụ. Theo cha Jack Lee, tài liệu không phải là một công trình khép kín, nhưng sẽ tiếp tục được cập nhật nhờ những kinh nghiệm và các mối tương quan mới. Điều quan trọng nhất là công việc trao đổi giữa chúng tôi và với tất cả những người sẽ tham gia phải được tiếp tục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha đã trở lại buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, sau thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo trong tháng 7. Vì thời tiết nóng và nắng gắt, nên buổi tiếp kiến diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về những văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, với bài số 5 về lời cầu nguyện trong giáo hội. Trong phần hiến chế tín lý về phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu lắng nghe bài đọc sách thánh được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 6, từ câu 18 đến câu 19. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em. Trong bài giáo lý này, chúng ta tiếp tục suy tư về hiến chế phụng vụ Sacrosanctum Concilium của Công đồng. Hôm nay chúng ta dừng lại ở chiều kích giáo hội của lời cầu nguyện phụng vụ. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã gợi ý, chính Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội, linh hướng mọi hoạt động của giáo hội và cách riêng là việc cầu nguyện. Đời sống của cộng đoàn tiên khởi được khai sinh tại Jerusalem sau biến cố vượt qua của Chúa Giê-xu là đời sống trong Chúa Thánh Thần được Chúa Phục sinh ban tặng. Công đồng nói, từ đó giáo hội không bao giờ ngừng họp nhau để cử hành mầu nhiệm vượt qua, đọc những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, cử hành thánh thể, trong đó chiến thắng và khải hoàn của cái chết của người được hiện thực hóa, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ khôn tả của người trong Chúa Giê-xu Kitô, để ngợi khen vinh quang người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Trong thời đại của chúng ta, ở những môi trường bị chi phối bởi não trạng duy hiệu năng và tiêu thụ, thì cầu nguyện có thể bị xem là điều vô ích và đáng cười. Trong một thế giới nơi khoa học và kỹ thuật tự cho mình có thể cung cấp mọi câu trả lời, thì cầu nguyện có thể bị coi như là một hình thức trốn tránh thực tại. Hơn nữa, ngay trong nhiều gia đình Kitô giáo, thì việc truyền dạy cầu nguyện cũng không còn diễn ra nữa, trong khi không ít người có nguy cơ lầm lẫn cầu nguyện với một kỹ thuật trong số nhiều kỹ thuật khác, mang tính tâm lý và nhằm đạt đến sự thoải mái cá nhân. Trái lại, cầu nguyện vì là một chiều kích nền tảng của nhân tính, cần được tái khám phá trong sự thật của nó. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nghiêm túc đón nhận đòi hỏi ấy. Điều này làm cho Thánh giáo Hoàng Phaolô VI vô cùng vui mừng. Khi ban hành văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticano thứ hai phê chuẩn, Ngài khẳng định, Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, cầu nguyện là bổn phận trước hết của chúng ta, phụng vụ là nguồn mạch đầu tiên của sự sống thần linh được thông ban cho chúng ta, là trường học đầu tiên của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thật vậy, trong hiến chế, thuật ngữ cầu nguyện chỉ đến toàn bộ phụng vụ. Viễn tượng này mang tính quyết định vì đã định hướng cuộc cải tổ phụng vụ, đặt sự tham dự tích cực của các tín hữu làm trục chính. Trước hết, phụng vụ được trình bày như là một nơi gặp gỡ, nơi Thiên Chúa đi bước trước và đến gần với nhân loại trong con của người. Ngôi lời đã làm người và được Chúa Thánh Thần sức dầu. Và chúng ta có thể đáp lại nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. nghĩa là nhờ lời cầu nguyện mà Đức Kitô kết hợp với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Vì thế, Thánh Phaolô VI tha thiết mong muốn các giờ kinh phụng vụ, tức là lời cầu nguyện công khai hàng ngày của giáo hội, vốn không thể tách rời khỏi thánh thể, thấm sâu, làm sinh động, hướng dẫn và diễn tả toàn bộ lời cầu nguyện Kitô giáo, đồng thời nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Thiên Chúa. Để mong ước ấy trở thành hiện thực, thì các giờ kinh phụng vụ cần ngày càng được đón nhận và sống trong đời sống thường nhật của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và của các cộng đoàn. Đối với nhiều người muốn học cầu nguyện, đặc biệt là các dự tòng, thì các giờ kinh phụng vụ có thể mở ra một con đường và trở thành trường học của lời cầu nguyện Kitô giáo. Mỗi tuần và mỗi ngày, Thánh Thể và các giờ kinh phụng vụ là hơi thở của đời sống giáo hội, làm cho Chúa Thánh Thần lưu chuyển khắp thân thể giáo hội. Trong lời cầu nguyện này, Đức Kitô kết hợp toàn thể nhân loại với chính mình và liên kết họ với người trong việc cất lên khúc ca chúc tụng thần linh. Nhờ đó, ngày qua ngày, chúng ta ngày càng được kết hợp với mầu nhiệm vượt qua và đồng hình đồng dạng với người. Thánh Agustino khẳng định, khi chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện, thì đừng tách Chúa Con khỏi người. Và khi thân thể của Chúa Con cầu nguyện, thì thân thể ấy cũng đừng tách mình khỏi đầu của mình. Vì thế, chính đấng cứu độ duy nhất của thân thể người là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con Thiên Chúa, vừa là đấng cầu nguyện cho chúng

0: nhằn. Buổi chiều khi công việc kết thúc, kinh chiều cùng đồng hành với lúc hoàng hôn. Ban đêm, chúng ta đi vào trong giấc ngủ và phó thác mình cho sự bình an của Thiên Chúa. Mỗi giờ kinh là một hành vi hy vọng. Trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta thức tỉnh cùng với toàn thể giáo hội, mong đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang.
1: Vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.
0: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, hiện diện bên cạnh những người bị gạt ra bên lề.
2: Mexico, trong thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi các Kitô hữu hiện diện bên người nghèo, người bị gạt sang bên lề xã hội, những người di cư và người ngoại quốc. Ngài cũng bày tỏ tình liên đới với những người mẹ đang tìm kiếm con mất tích, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc cầu nguyện trong việc xây dựng hòa bình.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 tại Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhấn mạnh ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu: hiện diện, làm chứng và cầu nguyện. Chuyển phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha đến người dân Mexico, Đức Hồng Y nhắc đến sự hiện diện gần gũi và chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria đối với các con cái của mẹ. Từ hình ảnh người phụ nữ Canaan kiên trì cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái, Ngài hướng đến hoàn cảnh của nhiều người mẹ tại Mexico vẫn đang tìm kiếm những người con mất tích. Đức Hồng Y nói, không gì có thể ngăn cản họ làm tất cả những gì có thể để giúp con cái mình, và tất cả chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện, để lòng kiên trì và đức tin của họ nhận được sự đáp lời. Từ đồi Tepeyac, một nơi của hành hương, hoán cải và truyền giáo, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại sự cấp thiết của việc loan báo tin mừng trong một thế giới, nơi thảm họa chiến tranh, nỗi kinh hoàng của nạn đói và sự tàn phá của bạo lực xảy ra quá thường xuyên. Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện bên cạnh những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề, người di cư và người ngoại quốc. Đức Hồng Y cũng khẳng định, dù nhỏ bé và yếu đuối, nhờ Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Thiên Chúa không tỏ mình cho những người quyền thế hay có ảnh hưởng, nhưng cho một con người đơn sơ. Tuy nhiên, qua người ấy, sứ điệp của người đã lan đến tận những nơi xa xôi nhất. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực phải khởi đi từ con tim và được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Đối với các Kitô hữu, cầu nguyện không phải là một lựa chọn thêm vào, nhưng là bản chất của mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài phó thác các dân tộc cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Guadalupe. Xin mẹ ban ơn hòa bình và hòa giải giữa các anh chị em.
2: Sứ thần tòa thánh tại Ukraine nói, không một cuộc chiến nào có thể được biện minh.
1: Vatican, Đức Tổng giám mục Vinvadas Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, số thường dân thiệt mạng vì các cuộc oanh kích đang không ngừng gia tăng. Ngài đánh giá cao những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những người tìm cách biện minh, gán ý nghĩa luân lý hoặc thậm chí chúc lành cho chiến tranh.
2: Đức Tổng giám mục Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết rằng, các cuộc oanh kích liên tục đang khiến cho đời sống người dân tại nơi đây ngày càng trở nên bi thảm. Chia sẻ với Vatican News, Ngài nói, tại Ukraine, từ lâu rồi, khi gặp các đại sứ, các linh mục hay giám mục khác, thì chúng tôi thường chào nhau, tạ ơn Chúa bạn vẫn còn sống, bởi số thường dân thiệt mạng không ngừng gia tăng. Theo sứ thần tòa thánh, chỉ trong những ngày đầu tháng 8, hàng chục thường dân đã thiệt mạng tại Kyiv, Zaporizhia và nhiều khu vực khác. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô diễn ra với tần suất dày đặc, gây nên những thương vong, phá hủy các cơ sở hạ tầng và làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường ngày. Tại Kyiv, khoảng 45.000 đến 50.000 thường dân phải qua đêm trong các ga tàu điện ngầm khi nguy cơ oanh kích gia tăng. Ở Kherson và Kharkiv, một số bệnh viện hoạt động dưới lòng đất, trong khi viện trợ nhân đạo cũng được phân phát tại các nơi trú ẩn. Người dân cũng phải đối diện với đường xá bị phong tỏa, vật liệu chưa phát nổ và mùi khét của tên lửa, các vụ nổ và những tòa nhà bị cháy. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giáo mục Kupokas nhấn mạnh sự trân trọng của người dân Ukraine đối với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài thuật lại rằng, một số đại diện chính thống giáo đã nhận định, chúng ta có Đức Thánh Cha Leo, Ngài luôn khẳng định rằng không có một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Đức Tổng giám mục cũng đánh giá cao các chuyến viếng thăm gần đây của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Những chuyến viếng thăm này không chỉ có giá trị ngoại giao và nhân đạo, nhưng còn mang lại sự gần gũi thiêng liêng cụ thể cho giáo hội và cho người dân Ukraine. Vào cuối cuộc phỏng vấn, Đức Sư Thần cũng đặt câu hỏi, ai có thể biện minh cho cuộc chiến? Ai có thể dám nói rằng chiến tranh có thể mang lại một ý nghĩa nào đó? Ngài bày tỏ lo ngại khi vẫn có người tìm cách xuyên tạc, gán cho chiến tranh một ý nghĩa luân lý nào đó, hoặc thậm chí là chúc lành cho chiến tranh, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của họ.
1: Đại hội CINIS 2026, truyền thông vì hòa hợp và phúc lợi môi trường.
2: Rwanda, Đại hội truyền thông thế giới CINIS 2026 tại Kigali tập trung thảo luận về các thách đố của truyền thông công giáo trong thời đại kỹ thuật số. Các diễn giả mời gọi những người làm truyền thông sống căn tính môn đề của mình, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ trẻ vị thành niên, chăm sóc công trình tạo dựng và góp phần xây dựng hòa bình.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 tại thủ đô Kigali của Rwanda với chủ đề Truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và phúc lợi môi trường, quy tụ các chuyên gia và nhà truyền thông công giáo đến từ nhiều quốc gia. Phát biểu tại phiên họp khoáng đại đầu tiên, Đức Tổng giám mục Fortunatus Squachuku, thư ký phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc Đại hội Truyền thông Thế giới CINIS được tổ chức tại châu Phi lần đầu tiên. Theo ngài, sự kiện này cho thấy sự trưởng thành của giáo hội tại châu Lục, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải lắng nghe tiếng nói của giáo hội châu Phi trên bình diện toàn cầu. Đức Tổng giám mục mời gọi các nhà truyền thông công giáo đặt căn tính môn đệ lên trên việc tìm kiếm sự nổi tiếng hay ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngài khẳng định, các nhà truyền thông công giáo phải ưu tiên căn tính môn đệ của mình hơn là theo đuổi những chỉ số trực tuyến, sự chú ý hoặc ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đồng thời, họ được mời gọi lên tiếng cho người nghèo, người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân thường bị những thuật toán thương mại bỏ qua. Trong bài phát biểu tại đại hội, Đức Hồng Y Anton Kambanda, Tổng Giám mục Kigali và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda, nhấn mạnh vai trò của truyền thông như một phương tiện đặc biệt để giao tiếp và loan báo tin mừng. Theo ngài, các phương tiện truyền thông cần trở thành những khí cụ chữa lành, hòa giải, thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc và tình liên đới. Nhắc lại kinh nghiệm đau thương của cuộc diệt chủng năm 1994, Đức Hồng Y lưu ý rằng, việc sử dụng truyền thông một cách sai lệch đã góp phần kích động xung đột. Vì thế, ngài mời gọi những người tham dự suy tư về những tổn hại có thể phát sinh từ một nền truyền thông thiếu trách nhiệm, đồng thời tìm kiếm những phương thức truyền thông có khả năng kiến tạo hòa bình. Bà Helen Osman, Chủ tịch CINIS Thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố một mạng lưới truyền thông có khả năng thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu trước những thách đố toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, bà Natasha Goveka, Giám đốc Thần học Mục vụ của Bộ Truyền thông nhận định, thách đố căn bản của trí tuệ nhân tạo không phải là công nghệ, nhưng là nhân học. Bà cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang ngày càng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của con người, dẫn đến nguy cơ gia tăng sự thụ động trong nhận thức và lệ thuộc vào những nội dung do thuật toán tạo ra. Bà nhấn mạnh, không một hệ thống điện toán nào, dù tinh vi đến đâu, có thể tạo nên một trái tim biết trao ban chính mình hay một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Đại hội cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ bóc lột, dụ dỗ, thao túng và tống tiền tình dục trực tuyến. Các diễn giả kêu gọi gia đình, nhà giáo dục, chính quyền, các cộng đoàn giáo hội và các công ty công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng kỹ thuật số và phát triển những công nghệ an toàn hơn cho trẻ em. Bên cạnh đó, truyền thông công giáo được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung, trao tiếng nói cho các cộng đồng, không chỉ tường thuật các cuộc xung đột, nhưng còn tích cực kiến tạo hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ sự phát triển toàn diện.
2: Châu Phi hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028.
1: Ethiopia, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar tổ chức hội thảo đầu tiên tại Addis Ababa, Ethiopia, chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028. Cuộc gặp nhằm đánh giá hành trình hiệp hành tại Châu Phi, xác định những ưu tiên trong tương lai và củng cố sự đóng góp của Giáo hội Châu Lục vào đời sống Giáo hội Hoàng Vũ.
2: Hội thảo mang chủ đề Giáo hội hiệp hành tại Châu Phi, tiến bước hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028, quy tụ các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, các nhà thần học, các nhân viên mục vụ, cùng với đại diện của các hội đồng giáo mục và tổ chức giáo hội đến từ khắp Châu Phi và các đảo thuộc Châu Lục. Dựa trên kinh nghiệm của tiến trình thường hội đồng giai đoạn 2021-2024, hội thảo là dịp để nhìn lại những hoa trái đã đạt được, phân định các ưu tiên trong tương lai và củng cố vai trò của giáo hội tại Châu Phi trong việc xây dựng một giáo hội ngày càng hiệp hành và truyền giáo. Các tham dự viên tập trung vào 5 mục tiêu chính, đó là đánh giá tiến trình hiệp hành tại Châu Phi. Thứ hai là suy tư về những ân ban mà giáo hội Châu Lục này có thể đóng góp cho giáo hội Hoàng Vũ. Thứ ba là nhận diện những hình thức mới của tính hiệp hành truyền giáo. Thứ tư là chia sẻ những kinh nghiệm và những thực hành tốt tại các khu vực. Và cuối cùng là góp phần soạn thảo một tài liệu làm việc cấp Châu Lục. Trong những ngày hội thảo, các đại biểu đến từ 8 khu vực của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar cùng cầu nguyện, đối thoại thiêng liêng và tham dự các phiên họp khoáng đại và làm việc theo nhóm. Những chứng từ được chia sẻ giúp cho các tham dự viên nhận ra cách mà Thiên Chúa cùng đồng hành với dân của Người trong những hoàn cảnh và những cộng đoàn khác nhau. Cuộc gặp kết thúc với những khuyến nghị chính và dự thảo tài liệu cấp Châu Lục nhằm định hướng những bước tiếp theo của hành trình hiệp hành tại Châu Phi, đồng thời góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028 tại Roma.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cuộc hành hương đã bắt đầu.
2: Hàn Quốc, một năm trước ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Ban tổ chức dự kiến thánh lễ bế mạc có thể quy tụ tới 1 triệu người, trong đó người trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
1: Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Port, thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đang được triển khai đồng thời tại Hàn Quốc và nhiều giáo hội địa phương trên thế giới. Ông nói, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Cùng với sự phấn khởi ngày càng gia tăng, các nhóm phụ trách đang lập kế hoạch, tìm kiếm những giải pháp thích hợp và xác định cách triển khai từng dự án cụ thể. Theo ông, bầu khí mong đợi đã cho thấy, xét cho cùng, cuộc hành hương đã bắt đầu. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang đồng hành với Ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ Ngày Giới Trẻ Thế giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Ông Bầu nhấn mạnh, Hàn Quốc có một truyền thống Kitô giáo sâu sắc, được ghi dấu đặc biệt bởi chứng tá các vị tử đạo. Seoul cũng là nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, giữa di sản đức tin lâu đời với những nét văn hóa đương đại như K-pop và K-culture. Đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế giới được tổ chức tại châu Á. Dù người công giáo là thiểu số tại Hàn Quốc, giáo hội địa phương đang tích cực đối thoại với chính quyền, xã hội và các cộng đồng tôn giáo khác để chuẩn bị đón người trẻ từ khắp thế giới. Theo ông Paul, cuộc gặp gỡ sẽ là kinh nghiệm làm phong phú lẫn nhau. Giáo hội Hàn Quốc đón nhận sức sống của người trẻ quốc tế, trong khi giáo hội Hoàng Vũ tiếp nhận những ân ban từ truyền thống đức tin Hàn Quốc. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới, với các sự kiện quen thuộc như đàn thánh giá, các buổi giáo lý, đại hội giới trẻ và những thời khắc gặp gỡ, chia sẻ, thánh lễ bế mạc. Riêng thánh lễ bế mạc được dự kiến có thể quy tụ tới 1 triệu người. Việc chuẩn bị cũng đặc biệt nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng. Ngày Giới Trẻ Thế giới không chỉ là một sự kiện kéo dài 1 tuần, nhưng là một hành trình mở lòng để Chúa Kitô đến gặp gỡ mỗi người. Với khẩu hiệu, can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, người trẻ được mời gọi can đảm góp phần biến đổi thế giới và làm chứng cho đức tin.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Assisi. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, thành phố Assisi đón khoảng 2.150 người trẻ đến từ nhiều quốc gia tham dự đại hội Go Franciscan Joe Meeting trong bầu khí kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời. 4 ngày gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ trở thành lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi sự dửng dưng, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn và trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, hòa bình và hy vọng. Assisi, thành phố cổ kính của vùng Umbria, miền trung nước Ý, là nơi gắn liền với cuộc đời Thánh Francisco. Tại đây, Ngài đã chọn sống nghèo khó, đến gần những người bị bỏ rơi và trở thành khí cụ hòa giải giữa những xung đột của thời đại. Sau 8 thế kỷ, di sản của người nghèo thành Assisi vẫn tiếp tục chất vấn con người hôm nay về cách sử dụng của cải, xây dựng các mối tương quan, chăm sóc công trình tạo dựng và sống tình huynh đệ. Đỉnh cao của đại hội là chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào sáng ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Các Thiên Thần, nơi có nhà nguyện Bosuncola. Sau khi Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ phía trước nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần và trả lời các câu hỏi của ba bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với các bạn trẻ với phụng vụ lễ Chúa Hiển Dung. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
2: Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta đang cử hành là một mầu nhiệm ánh sáng, giúp cho chúng ta đào sâu ý nghĩa cuộc gặp gỡ thật vui tươi này, nhưng đồng thời cũng chất chứa những câu hỏi về hiện tại và tương lai. Trong trình thuật tin mừng, chúng ta nhận thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, thinh lặng và lời nói, kinh ngạc và không hiểu. Chúng ta đang ở Assisi, một thành phố mà từ nhiều thế kỷ qua, có biết bao nhiêu khách hành hương đã tìm đến, và có cả chúng ta hôm nay nữa. Bởi nơi đây, mọi sự đều thì thầm rằng, cuộc đời của chúng ta có thể được biến đổi, tỏa ánh sáng và sửa chữa thế giới. Chính tại nơi đây đã khởi đầu cuộc biến đổi dung mạo của Thánh Francisco và Thánh Clara, rồi của hàng ngàn người trẻ khác. Họ đã đón nhận tin mừng Sine Grossa mà theo cách nói của chúng ta hôm nay là không giảm nhẹ bất cứ đòi hỏi nào, và sự sống của Chúa Giêsu lại bắt đầu nơi họ. Chúng ta đến đây để hiểu lịch sử đang đi về đâu, và chính mình cũng đang đi về đâu. Trong tin mừng, chúng ta thấy rằng có thể tìm được ý nghĩa, có thể nhận ra một con đường. Như Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta được đưa riêng ra một nơi, và Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Điều quan trọng chính là sự hiện diện của Người. Trên núi, các tông đồ chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hướng về tương lai của chính Người. Trước đó, các ông đã không hiểu điều này. 6 ngày trước, Phêrô đã phản đối Thầy khi Người công khai nói về thập giá. Ông mong đợi vinh quang của Đấng Mêsia và có lẽ cho cả chính mình nữa, nhưng không tính đến những chống đối và nguy hiểm, nhất là không tự hỏi về vinh quang thực sự là gì. Giờ đây, trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa tỏ mình trong vinh quang dưới hình dáng của một đám mây che chở và bao phủ. Thiên Chúa chỉ cho thấy Chúa Con và mời gọi lắng nghe Người. Con đường sự sống được khám phá khi cùng nhau bước theo Người. Vẻ đẹp của Người mang một diện mạo mới với cường độ chưa từng thấy, đến nỗi Phêrô muốn giữ thời gian lại và kéo dài thị kiến ấy. Với lòng quảng đại, ông đề nghị dựng 3 cái lều. Như thế, ông muốn cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu, Môsê và Elia được tiếp tục. Nhưng điều cần làm là bước vào trong cuộc đàm đạo ấy, không thể chỉ đứng nhìn như là khán giả bên ngoài. Quả thế, chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với Thầy, giải thích thời đại của mình và đưa ra những quyết định theo con đường của Người. Chúng ta ở đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, để tháo gỡ những nghi ngờ đang níu giữ chúng ta như đã từng níu giữ các tông đồ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại với lịch sử của Người để viết nên những trang sử mới. Khi nghe rằng dung nhan của Người chói lọi như mặt trời và y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng, thì chúng ta nghĩ đến buổi sáng phục sinh khi một thiên thần của Chúa lăn tảng đá lấp cửa mộ ra và loan báo tin mừng phục sinh. Diện mạo Người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Đó là ánh sáng của một ngày mới mà chúng ta đang hướng tới, dù chung quanh chúng ta và đôi khi ngay trong lòng của chúng ta vẫn còn đang tăm tối. Chúng ta nhận ra ánh bình minh ấy nơi các vị đã được tuyên thánh, như Thánh Francisco và Thánh Clara, cũng như nơi vô số anh chị em đã đáp lại sự giữ bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc. Trong những ngày này, các con đã cảm nghiệm được điều đó. Các con đã gặp gỡ và lắng nghe nhau, chuyển từ tiếng ồn của những giọng nói lấn át và đối nghịch sang nghệ thuật đối thoại. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung chính trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, với những vị đi trước người là Môsê và Elia, và với những người đồng thời với người là các môn đệ. Giáo hội hiện hữu để đưa chúng ta vào trong năng động lắng nghe và quyết định này, nhờ đó hiểu được mình sống cho ai và sống như thế nào. Giáo hội là một cộng đoàn nơi chúng ta có thể học được phân định tiếng Chúa. Tiếng không bao giờ đơn giản trùng khớp với ý kiến của chúng ta và dám sống sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Sự vâng phục đã làm cho tất cả những ai chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trở nên can đảm và sáng tạo. Chúng ta tự làm biến dạng khi tách mình khỏi người và khỏi những người khác. Trái lại, chúng ta được biến đổi dung mạo trong những mối tương quan nuôi dưỡng và mời gọi bước vào trong sự sống. Linh đạo Phanxin, nơi các con đã được đào luyện, là một trong những linh đạo quan tâm nhất đến việc hàn gắn những mối tương quan nền tảng với Thiên Chúa và với mọi loài thụ tạo của người. Một sự hòa hợp cần được gìn giữ và vun trồng hôm nay hơn bao giờ hết. Theo nghĩa này, ở phần mở đầu thông điệp đầu tiên của cha, cha đã gợi ý rằng mỗi thế hệ nhận lãnh như là gia sản, nhiệm vụ định hình nên thời đại của mình, làm cho lịch sử trưởng thành như là một nơi mà phẩm giá của mỗi người được bảo vệ, công lý được thăng tiến và tình huynh đệ trở nên khả thi. Nhưng mỗi thời đại đều phải đối diện với nguy cơ xây dựng một thế giới phi nhân và bất công hơn. Nơi nào nhân loại có nguy cơ đánh mất dung mạo của mình, thì Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa đã làm người, vì biết rằng chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể thì mầu nhiệm con người mới thực sự được sáng tỏ. Nhân tính tuyệt diệu này nơi Chúa Giêsu Kitô trở thành con đường, trở thành sự thật và sự sống, mở ra cho mỗi người chúng ta con đường tiến tới sự viên mãn. Các bạn trẻ thân mến, lý do khiến cho Thánh Phanxicô 800 năm sau khi qua đời vẫn còn thu hút chúng ta nằm ở nhân tính tuyệt diệu đã thúc đẩy Ngài rời bỏ những lối mòn có sẵn để mở ra một con đường phù hợp hơn với hành trình của Chúa Giêsu. Ngay cả tại một thành phố là Kitô giáo từ nhiều thế kỷ như Assisi, điều này cũng được xem là một cuộc cách mạng. Lựa chọn của Thánh Clara còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa. Đó là một thiếu nữ muốn trở nên như Phanxicô, muốn sống với tư cách là một người nữ, tự do như những người anh em ấy. Đó là sức mạnh của Kitô giáo, sức mạnh của những khởi đầu và của biết bao nhiêu khởi đầu lại. Vậy các bạn trẻ thân mến, hôm nay châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm nơi các con những vị thánh mới. Các con hãy dám tin vào lời của tin mừng, hãy trở nên người hơn nhờ sự tự do của Chúa Giêsu Kitô. Hãy ôm lấy chị nghèo khó. Tựa đề cuộc gặp gỡ của các con là Go, là một sứ mạng, là một cuộc sai đi trên những nẻo đường mà chúng ta không có sẵn bản đồ. Bởi chúng ta được mở ra khi lắng nghe con tim, vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo đấng phục sinh đến nơi mà người đã muốn đi trước chúng ta. Go, hãy đi. Hay đúng hơn, chúng ta cùng đi. Let's go. Hãy đi đến những vùng ngoại biên, nơi sự bất công và thói cường quyền của một số người chối bỏ phẩm giá và ước mơ của rất nhiều người, của quá nhiều người con Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô được gợi hứng từ người nghèo thành Assisi đã cảnh báo chúng ta về cám dỗ làm Kitô hữu mà vẫn giữ khoảng cách thận trọng với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm đến những nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đoàn, vốn cho phép chúng ta đứng xa tâm điểm của thảm kịch nhân loại. Các con có thể không được thấu hiểu, ngay cả bởi những người trong gia đình của các con, như đã xảy ra với Thánh Phanxicô. Tuy nhiên, từ bỏ nền văn hóa quyền lực và phá đổ những bức tường chia cách con người không bao giờ là phản bội gia đình, thành phố hay truyền thống, nhưng là giải thoát chúng khỏi những bóng ma, khỏi những kẻ thù được dựng nên do sợ hãi và thiếu hiểu biết, khỏi thứ bạo lực muốn áp đặt trật tự bé nhỏ của mình lên một thực tại luôn luôn vượt quá chúng ta từ mọi phía. Tin tưởng Thiên Chúa là tìm lại, như Thánh Phanxicô và Clara, một thế giới gồm những anh chị em để trân trọng và phục vụ, chứ không phải để bóc lột và thống trị. Không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng là một thế giới để ôm lấy.
1: Các bạn trẻ thân mến, hãy dấn thân trọn vẹn cho nền văn minh tình yêu, nền văn minh mà các con đã gặp những mầm non qua biết bao gương trao ban nhưng không, và đang biến đổi theo hình ảnh Đức Kitô vô số người kiến tạo hòa bình. Những người hôm nay vẫn dấn thân phục vụ sự sống giữa những bối cảnh chết chóc bi thảm. Hãy kết hợp những năng lực tốt đẹp nhất của nhân tính tuyệt diệu nơi các con. Việc học hành, chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và cầu nguyện để hiện thực hóa tầm nhìn của Francisco bằng nhiều cách khác nhau. Cha nghĩ các con rất yêu mến lời kinh thường được gán cho Ngài, một bản văn xuất hiện trong thế kỷ trước. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Đó là những nơi phải đi tới. Go, nhưng trên hết, đây là cách phải đi. Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Các bạn trẻ thân mến, ước gì những ngày ở Assisi được ghi khắc trong ký ức của các con và hành trình trở về nhà đến những quốc gia khác nhau của châu Âu mà các con sẽ lên đường, giống như cuộc xuống núi của Phêrô, Giacôbê và Gioan từ ngọn núi cao của cuộc hiển dung. Một cuộc trở về đầy ưu tư, mở ra với tương lai và dấn thân cùng Chúa Giêsu Kitô, người tin tưởng các con, hy vọng vào các con và ở lại với các con.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.